0: ماتي قتنلاد بولدو. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəki yetküzəyliyi sahibimizdə nəmişçün Adəm bədnədə karbon su kəm bolsa bolmaydı deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə səhərdə qapıqı işib qalsa, muzlatılğan qoşıqni közgə çaplasa, işıqni yandırıqlı bolamdı deyə məzmun deyqtınladı boludu. Radiyanlıq ucuna əmdə deyqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar şik parçı xəbərdə qıtınladı boludu. Yakında, Şiyan Qatnaştaşı ve Qarmıqırki 2. Doktorxana, Şincan Doktorxanısı, Abdunum Rayonluq Xalıq Doktorxanısı, Bəyniyauqu Doktorxanısı, Abdunum Rayon Dərəcilik 1. Türdeki davamlaşma tibi tərbiyyələşdiri, yürek, kan tomur, börek, metabolizm, yığındı kesəlik alamətiga diagnoz qoyuş, davalaşdiki ilgirləşni öyrəniş kursunu muvaffaqiyyətlik ötküzdi. Bütün Şincan'daki her derecelik davalaş aparatlarının yürek kan tomur işki keserlikler bölümü, börek işki keserlikler bölümü, işki acıratma bölümü, universal tibbi pen bölümü hem perviş qatarlıq alaqadar kesiplerden gelgen 130'dan artıq kursant nəq meydanda yığınğa qatnaşdı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyoyanlı hocalar, bu sahibimizde ne için adem bedenede karbon su kem bolsa bulmaydı diye mezmunda sözler birimiz. Biz daim deydiğen karbon su, karbon su birikmesi bulup bedenimizde energiye bilen temelleydiğen 3 çoğun ozukluk maddesinin biri. Kuramığı yetken normal kişiler her günü ihtiyaclık buluduğun energiyenin 50%'den 65%'e gece bulan kısmını o temelleydi. Nurgun kişiler uruqlaş üçün asaslık ozukluğunu taşlap, karbon sudan yırak durudu. Ama bu, çaş çüş, kan azlıqını keltürüp çıkırışı, yine bir qatar sağlamlıq meselelerini keltürüp çıkırışı mümkün. Ningbo'daki 40 neçe yaşlıq bir hanım, oruqlaş üçün uzun mezgil aksıl türüdeki yemeklilerini yap, mifen, moma, qatarlıq karbon su yemeklikini yemigen. Bir neçe yıldın bu yan 50 kilogramı yetmeydiğen beden eğirliğini saklap gelgen bolsa mu, ama çeçe bargan sıra şalanlap, ta ki baş tersi körünüp kalganı kadar, doktor onunla melum amınlarının təsirde çaşının ösüş devriyliki de özgürüş bulup, köpligen tük xaltısı aram elip toxtaş mezgilgi kriz səbəbidin çaş çüş dəb diagnoz koygan. Nemişka karbon su birikmelerini yemese çaş çüşüp gedidu? Mutaxassislarning ko'rsatishicha, asoslik oziqda karbon su birikmalari mo'l bo'lib, bu xil oziqlik modda odam badanidagi eng asoslik, eng tejashlik energiya manbasi ekan. Asoslik oziq bilan ta'minlash azaytilgandan keyin, zo'r bir qism oqsillik yemaklar issiqlik energiyasi sifatida xo'rab ketadigan. Toqulma azalarının kurulması ve iktidarını saklaşka hakiki işletiladigan aksıl zor derecede azayıp, muskulla xorap ketiş, tere nacarlışış, çaş çüşüş eğirlişiş, cismani küç tövelleş, karşılık küçü tövelleş qatarlıqlarını keltürüp çıkırırken. Adam bedenide karbon su kemçil bolsa kandaq boludu? Bedenini energiya bilen təminləşdən başqa, karbon su birikmələri yenə hüceyrlərinin xizmətiga qatnışıb metabolizmni təngşəydi. Tövən karbonluq yemək içmək ilgiri torda bir məhəl dəvr sürgən bolub, oruqlaş və qan şekerini kontrol qilishni ümid qılğan nurğun kişilər asaslıq tamaqını yeməydigan bolğan. Bunda qilish toğru əməz. Karbon su kəmçil bolsa, bədən hər xil təsirgə uçraydı. Birinci, kan şekeri birdem yukarı, birdem tövən boludu. Asıslıq, ozuq, yemeslik kan şekerinin birdem örləb, birdem tövənlişini keltürüp çıxırdı. Bolubmu, kan şekerini tövənlətkici dora ya ki insulin işlətkəndə kan şekeri tövənləş xəvbini aşırıb edildi. Kan şekeri tövənləgəndin keyin, yenə kan şekeri yukarılaş əhvali təkrar görüldü. İkinci, aşqazan üçey lömüldəş hərkəti astılaydı. Qarı açlıq, yanıyu türüdikilə, ərxil purçaq türüdikilərinin tərkibidə yeməklik talası mol bolub, üçeydiki bakteriya topunun sanını aşırıb, qəvziyyətinin aldını alıdı. Qobul qılış yetərlik bolmasa, aşqazan üçeyinin lömüldəşigə təsir edidu. Üçinci, çoğun manganın uçur bir tərəb qılışı tosal qoğu uçuraydı. Tövən karbonluq su adamın diqqətini çəkib edidi. Çarçap uyquğa xumar bolub qalıdı. Əst tutuş qabiliyyəti çəkinidi. Təfəkkür iqtidarı tövənləydi. Ayanlarda yana həyiz qalaymı qalışış, qan azlıq, bütün bədən mağdursuzlanış əhvalları görülüdü. Təfəkkür iqtidarı tövənləydi. Tötinci, keyfiyyat və uyqu qalaymı qalışıdı.

Asaslık ozuk, B türdeki vitaminlarının mühim mənbəsi bulup, kubul kılınışı yeterlik bolmasa, nervi yetkizgüci maddesinin acırılıp çıkışını kalaymıqallaştırıp, adamın keyfiyatını düşkülleştirip, bir aram kılıp, uyuqsızlıkını keltirip çıkırdı. Hatta hamuşluk hüpini aşırıydı. 5. Keton kislatasıdan zəhərlinişini keltirip çıkırdı. Bədəndə karbon su kəmçil bolğanda köp miqdarda yağ parçalanıdı. Yağın metabolizmi toluq bolmağanda ketonluq təncə hasıl boludu. Yığılıp qiliş ziyadı köp bolub kəsə, keton kislatasıdan zəhərlənişini kəltürüb çıxırıb, könlü ilişiş, baş qeyiş, susuzlanış körlüdü. Eğir bolğanda hoşudun ketiş, çoğ mağagə oksigen yetişməsliğini kəltürüb çıxırıdı. 6. Rak kesilinin aldını ilişki paydasız. Dövletimizdeki Zhongshan Daşöy'nin tətqiqatıdan bayqılışca, tövən karbonluq, yemək, işmək, immunitet hüceyirlerinin ixtidarını acizlaştırıp, ösmünün öpkeki yütkilişini ilgiri sürüdükən. Tövən karbon su, yemək, işmək əndizisi rak kesiliki kriptar boluş xəvpini aşırı etişi mümkinkən. Bulup mu tüz üçey rakıqı kriptar boluş xəvpini aşırı etişi mümkinkən. Tövende biz köpçilikke əliq süpətlik karbon su bilen nacar karbon suni qandaq pərqləndirişini öğitimiz. Tərkibidə yeməklik talası mol, pişiqləniş dərəcəsi tövən, ozuqluq zışlıqı yuqır bolğan asaslıq ozuqluq. Məsələn, dallıq sıraət, yanyu türüdikilə, ərxil pırçaq türüdikilə, meyvi qatarlıqlarının həmisi əliq süpətlik karbon su hesablanadı. Kumuş şekeri, meyve, gelikozu kıyami, konak kıyami qatarlıqlarga şeker koşkanda pekat ısıqlıq bilen təminligili boludu. Yemeklik talası kəmçil bolub, süpetsiz karbon suğı kırıdı. Kündelik yemek içmekte karbon su asaslıqı, asaslıq ozuq ve meyveladın kilidu. 100 gram, yani diametri 10 cm'lik çinigi barabar kilidigan bir çine pişkan meyvende təxminən 30 gram karbon su birikmisi boludu. Bu 60 gram bolka yaki bütün momiga barabar kilidu. Yaş ösmürlik mezgilide organizm ve çoğ mağının ösüp yetilişi yeterlik energiyaya muhtaç boludu. Her günü az digende 300 gram asasi ozuqı kapalatlı kılış gerek. Yaşan gallanın kündelik karbon su kubul kılış miqdarı umumi energiyanın 50%'den 60% gece ekilişi. Təxminən 250 gram asasi ozuq buluşu gerek. Diabet kesili bemarlarının kündelik karbon su kubul kılış miqdarı sağlam kişilerinkiden sel tövən buluşu. Ama 130 gramdan az bulmasılığı. Təxminən 80 gram kepki elif edilmeyen buğday uni bolkisi, 150 gram pişkan meyven bolşi gerek. Təbii asaslıq ozuqnun mutlaq yaxşı naçırı bolmaydı. Əgər karbon su birikmelerini yeyiş bilen billə, məlum miqdardaki talanın qobul kılınışıqa kapalatlı kılınsa, nurğun enciki işlengen karbon su yaxşı karbon suğa aylanıdı. Ozuqluqni aralaştırıp maslaştırganda ozuqluq yaxşı boludu. Kündelik asaslıq ozuqnun 3'ten 1 kısmıdaki enciki pişiklanğan gürüc, aq unni, solu, yirik gürüc, qonaq qatarlı qarı açlıq, xonşu, səvzə, kava qatarlıq yıltısıman qol türüdeki yeməkliklərge, yani bendov, qarı pırçaq, nokut qatarlıq hərxil pırçaqlarga almaştırısı boludu. Şunun bilen bilen belik göşi, tuxum, şakallıq meyve qatarlıq əla süpətlik aqsıl və sağlam yağlarını maslaştırıp, hərqetimliq tamaqda yeşil yopurmaqlıq köktatlarının yeterlik miqdarda qobul kılınışıqa kapalatlı kılış gerek. Tamaq etiş usulunu doğru tallaş. Yağda etildirip pişiriş, şerbet çıkırış, uzun vaqt yuqri temperaturada kaynatış, yaki yemeklik materiallarını enciki eziş qatarlıqlarının həmisi əla süpətlik karbon suni zor dərəcədə tövəlli devididu. Tamaq etişdən aldı bilən dümləş, sodu pişiriş usulunu tallaş gerek. Çöp, bənşir qatarlıq kraxmallıq yemekliklərini yegəndə

Erkek radioanlıqçılar yuqrada Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çıpadıq. Yaqtırıp anlığınınla rahmet, texnik köp məzmunlarını yana Slow Shitting abonacılar terminalıdan çürüp anlısınız boluduq.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakşımısınlar. Ettigellik haberler programımızı anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 21. günü. Yakşembe. Dehkallah kalendarı boyunca 5. ayının 7. günü.
2: Abol, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Yeni idiye arkalık yeni musafiye yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhifimizdə Şincan rəqəmləşdiriş, o akıllaşdırışqı yetekləb, energiya kəsbinin dərəcəsini östürüşünü tizlətdi mavzuluq məxsus xəbərini anladımız.
2: Bintuən yuqarı ölçəmlik etiz quruluşunu umum gözlük alğı sürüb, yezi kəndlərini gülləndiriş üçün küş topladı və quvvət qoşdu.
1: Xotan Tayxı Toqumçuluq Kiyim-keçək Çəklik Məsuliyyət Şirkəti işləb çıxırış iqtidarını əlalaşdırıb, zakazını genəyitib toqumçuluq kiyim-keçək kəsbinin yuqarı sifətli tərəqiyyatına dövlət karxanısı quvvəti qoşdu.
2: Avtonom rayonluq bilinmelik hüququnu qoğdaş mərkəzi dövlət dərəcəlik təkşürüşdən ötüb rəsmi işqi kirişdirildi.
1: Beijing'nin Şincan'ı yardım veriş türü Lopnayas'ın 3 derecelik kitap okuş, mulazımı, doğru berpakılışı küç koştu.
2: Manas Dövlet Suluk Yer Bağcısı'daki pesil kuşlarının sanıda tarihteki yukarı yeni seviye yaratıldı. Şimdi haberle anlanla.
1: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musafiye yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilen alğı ilgirləyli sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping süni əqlinin əməli iqtisad bilən çoxqır yuğurluşuqı türtüki bolub, ənənəvi kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşkə quvvət qoşuş kerak deyə göstərdi. Şincan mol həqiqi görünüşlü qollanış mənzərəsiga tayinib süni əql, sənayət əlaqətori, yeşil hesablaş gücünün neft, neft ximiya sənayeti, kömür qezish, yeniçi elektrik energiya sistemisi bilan çoqqur yuğurluşuğu turtki bolup, energiya kəsbinin yuqur sifətlik tərəqqiyatına rəqəmləşdirish, aqıllaşdırish arqalı quvvət qoşdu. Dövlətimizin nefit təbiqa sahəsindəki kaçalqılıq quduqının işləb çıxırışını əlalaşdırdığan tuncu sanayi çoğ modeli yaqında Şincan nefitlikidə umum yüzlük işlətildi. 3800-dən artıq kaçalqılıq quduqının məxsus aqıl başqurğucusu bar boldu. Texnikla mərkəzi tizginləş xanısındakı çoğ ekrandan quduqının yürüşüş əhvalını hər vaxt igiləb durdu. Ekranda bir quduqning ahvoli qizil, sariq, ko'k, yashil rang orqali ifodalanadi. Qarshiligi qilingan hukm, hukm qilish asosi va bir taraf qilish taklifi tan ko'rinadi. Shinjan neftlik shirkati neft elish ikkinchi zavodi yurishtirish asrash markazi yurishtirish asrash Huang Xiaomi guruhining boshlig'i Shin Yan mundaq dedi. İlgiri bir quduqda normalsızlık görülse, bunu tahlil kılışka yarım saat ketetti. Hem asallı hata hüküm kılıp kalattık. Hazır sistema meselini optimatik bayqap, kaşılığı hüküm kılış doklatını 10 minut kalmayla çıkırıp yeridu. AI sistemisi quduqtu mesele varlığını bilipli kalmay, meselenin kayardı işkerliki, kandak bir taraf kılış gereklikini mu eğitip yeridu. Kaçalqılıq quduqının işləb çıxırışını əlalaşdırdığan bu sanayət çoğ modelini Cungu Nefit Təbii Qaz Qorohinin çarlaş özləşdiriş tətqiqat orni Şincan Nefitliki bilən birləşib icadi tətqiq qılıb sallıq məlumatın faydalanış nisbətini 40%-dən 95%-dən yuqarı halətə yetkizdi. Nefit quduqidagi normalsızlıqni bayqash davriliki kündün minutqa qısqırab hökmünün toğrılıq nisbəti 90%-dən aşdı. Növətdə, yürüşüş halıdıya aqıl hüküm çıxırış Şincan neftlikinin neft eliş birinci zavıdı, ikinci zavıdı, Akbulak neft eliş zavıdı qatarlıq zavıdlardaki kaçalqılıq quduqlarda toluq kullanıldı. Yürüşüş halıdı hüküm qılıştın başqa neft miqtarını aqıl hesablaş və işləb çıxırış parametrini aqıllaşdırış, əlalaşdırış qatarlıq muhitlada sınaq tariqisi kullanılıb, örnek alğılı umumlaşdırıqılı boludığan Şincan örneki şekillendirildi. Şinjan neftlik şirketi neft elish ikinci zavodi ishlab chiqarish qo'mondonlik markazi markaziy tizginlash boshqarish shxonasining modeli Yu Yongli mundaq dedi. Ilgari quduq tekshirishda tajribaga tayinlandik. Hozir sonliq ma'lumot AI'dan foydalanamiz. Cho'ng model orqali benormallikni texnik to'g'ri bartaraf qila oladigan bo'ldik. Bir odam boshqaradigan o'tirchi quduq 3.5dan 11.5ga ko'paydi. Sun'iy aql Şinjanning neft kimya sanayiti, polat tömür, yeni energiya, kömür, kömür kimya sanayiti qatarlıq noktalıq sahalarda kullanılıp, çoğun küçük model maslaştırılgan sanat alaq doğru bilen AI yuğurulgan xaslıq namayen kılındı. Kumullu Sentanhu, Şırtumi üstü uçuk birinci kömürkini 185 milyon yuan meblağ selip berp akılgan akıl başkuruş tizgirli sistemizde kanının üskünüllerini öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış bilen keziş planını udullık elalaştırış emelge açtı. Muhbir nek meydanda sap tokluk şopırsız kanı abdominin tokunun az kalgallıkını özü tekşürüp arkı supuğa batarya almaştırış ıltıması yollagandan keyin çoğun sallık malumat süpüsünün akıl taksimlenişi bilen batarya almaştırış punktiga avtomatik kirip bataryanı 6 minutla almaştırıp meşgulatını davamlaştırganlığını gördü. Şinjan Kumul Sentanhu Energiya İçiş Kuruluş Çeklilik Mesuliyet Şirketinin orunlaştırıcısı Hengciye mundaq dedi. Kan rayonda yeni energiyalik şopursuz kan avtomobildin 200 neçisi ba. Bu avtomobilla 5G məxsus tori, Beido yol başlaş sistemisi və köp sensor yuğurulgan sistemi tayinib, kaçlaş çürüşünü dəlcaydı tamamlaydı. Kaşlını pərqləndirib, kün boyu çəklimsiz məşğulat qılıdı. Kenimizden akıllaştırış kuruluşu ülgü görüstüb, kolunuştan kölemleştirib, yürüştürüş baskıçıqı kirdi. 15-5 yıllık yirik plan programımızda rakamlaştırış, akıllaştırış tekniksi yenilik yartışını tizletip, suni akıl koşulgan herkitini çoğunkurlaştırış ve kenetiş oturuğu koyuldu. Şinjan mol emeli kolun

0: آسیا بازارını کینایتشنی کپالت لندردو. هم چت الدیگه یعنی یارتش اساس گویلرنی مکالشیب هم کارلشش جلب قلب اوتر آسیا غ تاثیر گرستدگان بیلملی کوکوکی ملازمت یقور پلسی برپا قلدو. Ürümçi Xuyu bilimlilik hukuki vakaletçiliki oranının başlığı Lo Yu mındak dedi. Aldın tez tekşürüş mekanizm ornatıp, patentinin aldın tekşürüş hukuk bekitiş ünümünü ilgirgiden köp aşırıp, tekşürüş hukuk beriş dəvredikini zor dərəcədə qısqartıp, karxallarının yenlik yartış nəticisini tez qoğuluşuğu yardan berip, nəticinin aylandırış dəvredikini qısqartımız.
1: Stansımız muhbiri Can Yeng xəbər qılıdı. Yeşil taraqqiyat tipiqi özgərtişdə umumi xalq tən ilgirləş baş temisidəki 2026-cı illik məmləkət boyunca tövən karbon günü Şinjan asası meydan fəaliyyəti 6-cı ayının 19-cü günü Ürümçi şəhərdə başlandı. Fəaliyyət meydanında muhit qoğdaş bazarı pənni umumlaşdırış boyunca təşviq qılıb düşəndiriş, sənət körüki qatarlıq köpxil bölək təsis qılındı. Hem de karxanlarının yeşil misallardan bahirleniş, yaşlar, ösmürler, görünüşlük dikilmesi yakılış, mukafatlık zihin sınaş, sual cevap katarlık mol şekillerge birleştirilip, yeşil, töven karbonluk buluş ideyası strolluk yetküzülüp, her millet ama ekologiya muhitini koğdaşka teşebbüs karlık bilen katınışıkı yeteklendi. Ürümçi aralısı Can Yiyin mündak dedi. Adetten sırtık çıkkanda aval amevi avtobüs koltuğuş veliz pitminiş, öyde her vakit çırağını uçuruş, suni şiltip bulup cümekini yetivitiş, köktat seti valganda rakt somki ili veliş, buyurutmini az buyurutuş, bir kıtımlı kaç kuçlarını az şiltiştek, küçük işlerinin hemisi karbon koyup verişini azaytışkı paydalıkken. Etrafımdaki teximi köp kişini birlikte yeşil turmuş keçirişki yetekleb, energiya ticaş, bulgum azaytışka, bir kişilik küş koşu men. Avtonom rayonluk ekologiya muhit nazarati bu faaliyetki yetekçilik kıldı. Ürümçi şehirlik ekologiya muhit idarisi katarlık tarmakla orunla mesul bulup ötküzdi. Avtonom rayonluk muhit koğdaş teşvik terbiye merkezinin muavin müdiri Yumiao keyingi kademde töven karbonluk muhit koğdaş boyunca penni umumlaştırış bölümlerini mahallelerge, mekteplerge kirgizish katarlık faaliyetlerini teşkillep kanat yedirip, kelimat özgürüşünün tesiri ve xavip xatiri toğrusudaki bilimlerini umumlaştırıp, yeşil töven karbonluk taraqqiyat ideyasını teşvik kıldığalıqını bildirip mündak dedi. Yeşil buluş ideyasını kündülük istimal, kündülük turmuşku yuğurup, ammağı yakılış şekilde ekologiya muhitini koğdaş ideyasını yetküzüp, köpçülükini birlikte erketki kilip, ortak yurt makanımızını koğdaşka çakırık kılımız.
0: Stansımız haberi. Kumul şehirlik organ işlerine başkuruş idarisi yakında 2026 yıllık şehirge beybastı karaşlık organlarının yeşil tok setibiliş mulazımı tütürge xeridar çakırışını tamamlap, setibilinğen umumi tok 30 milyon kilovat saatten köprek yetti. Bu, Kumul şehirinin yakınki yıllarda muyan, kölümü en çoğun amvi aparatlar merkezlik yeşil tok setibiliş türü. Bu qitimki setibiliş türü umum gözlük işgi kırıştırılgenden gen, her yılı tahminen 23 min tonna karbon 4 oksidini az koyup bergidi. İqtisadi ünüm cəhətdə şəhər boyca şəhərgə bevasitə qarışlıq 78 orqanın tok işiltiş cəhətki umumi maliyyə çıxımını 6%-dən 8% kişi tövəldədib, hər ili 900 min yuandan 1 milyon 200 min yuandan maliyyə məbləğini tecəb qalqılı buludu. Kumul şəhərlik orqan işlərini başquruş idarisi amıbi aparatlar boyca energiya tecəşini başquruş bölümünün başlıqı Ma Xaylong ondaq dedi. Kumul şəhərlik orqan işlərini başquruş idarımız şəhər dərəcəlik partiya, hökumət orqanları, kəsbi orqanlar, cəmiyyət təşkilatları qatarlıq amıbi aparatlarının tok işiltiş ehtiyacını bir tutaş planlap, tok tarqıtış qarqallardan bir tutaş yeşil elektr energiya setibilib, ən-ənvi soğudutki asası gevdi tarqaq, tərtib mürəkkəb, tənnərq bir qədər yuqır buluştək qiyin məsillərini önümlük yal qıldıq. Ma Xaylong, Kumul şəhərinin keyinki qədəmdə, Yeşil tok istimal NDS'nin tədirci alda Ərqays rayon nahilik amıbi aparatlarının qaplışıqı türkü boludu qallıqını bildirib mündaq dedi. Yeşil tokni, mektep, doktorxana, bağcı rayonu qatarlıq köp sahəgi uzartışqı türtkü bulup, kumulunun pakız, tövbən karbolluq, bexətər, yuqur ünümlük, energiya sistemisi bərpa qılışıqı küş qoşumuz.
1: Əmdi, meri muhabbetki tolğan Tianshan, Şincan'ın nişanlıq yardım biriş iznaları sahipimiz boyuyeci anlatış birimiz. İstansımız muhbiri Li Hua xəbər qılıdı. Beijing şəhəri 49 milyon 830 min yuan məbləğ səlib qurğan Lob nahiyəlik kütübxana 2025-ci il 10-cu ayda bütüb işə kirishdirilib, Lob nahiyəsində ölçənməşkən kütübxana olmaslıq tarixi xatimi verildi. Bugünkü gündə bu zamanıvilaşqan kütübxana yezi bazar kitab oxuş orni kənd dərəcəlik punkt nöqtələr bilan birləşib hərəkətlənib bütün nahiyanı qaplığan 3 dərəcəlik kitab oxuş mülazimi torunu şəkilləndirib kitab xumarlıq keyfiyyətini yezi kəndlərə yetkizdi. Lob nahiyəlik kütübxananın azadı yoruq kitab oxuş zalında oxurmanlar cimcit aldı kitab oxuyatdı. Lob nahiyəsi ahalisi beli qız əziz balısını elib kelib, ballar kitab oxuş rayonu da rəsimli kitab gördü. O, muxbir qımındaq dedi. Bu kütübxananın muhiti intayini yaxşı, kitab türümü intayini köpkən, balamğa kütübxanı keyfiyyatını iz qıldırış üçün tuncuq etimi elib gəldim. Kütübxanı xizmətçisi Can Xoyi kütübxanada balıla kitab oxuş rayonu, elektronluq oxuş rayonu, pənni umumlaşdırış körgəzmi rayonu qatarlıq köpləgən rayon təsis qılınqallıqı. 400-dən artıq oxuş orni və o aqıl ariyyət eliş sistemi səbdəngəlləkin tonuşdurub mındaq dedi. Hazır kitab ariyyət eliş köp qolaylaşdı. Yan telefonda təkşürüblər kitabının bari yoxluqı, qayısı kitab cazı tihkəllikini bilgili, yəni bir vasıta aldın keliş gel buludu. Yez bazar və kəndlərdiki kitab oxuş noxtulurdumu, yeni kitablarını qərəllik almaşdırımız. Amma alaydan nahi bazırıqı barımızımı, öyge yakınca edilər körməkçi bolğan kitabını ariyyət alalaydı. Kütübxanımız kitab ariyet beribli kalmay, yana daim kitab okuş, fikir almaştırış faaliyeti, pende umumlaştırış küçük ders hanısı, özlüxet, resim, tatbikat, ögünüz sınıfı katarlıq, əksiz faaliyetlerini ötküzümüz. Hazır bu yer Nahya Bazırdaki en avat medeniyet sorunuğa aylandı. Beijing şəhərinin Şincanğı yardım biriş kumandarlıq ştabi, qatlıq detal əslihələrini yaxşılaşdın başqa əla süpətlik mədəniyyət baylıqları boyuca dəlcaydı yardım biriş yöləşinə sicil bir tutaş pilallab, Lobnahiyəli kütübxanda saqılını batqan kitablarını künseri beyitdi. Beijing şəhərinin Şincanğı yardım biriş Xotan kumandarlıq ştabi partiya komitetinin əzası muavın kumandan Xotan vilayetlik partiya komitetinin muavın baş katibi Li Guanhua mındaq dedi. Lobna yerli kütübxana Beijing'nin Şincanğı yardım birişte noktalıq bərpa qılğan mədəniyyət xalq turmuşu ülüge turi. Paytaxt kütübxanasının baylıq əvzəllikigi tayinib, kitablarını nişanlıq yetküzüb, rəqəmlik baylıqdan ortaq bəhirləndürümüz. Həm də nahiyə, yeza, kənd, üç dərəcəlik kitab oxuş mülazimə toru bərpa qılıb, kitab xumarlıq keyfiyyatını əqiqi türdə həm ailəgi yetküzümüz. Keyinki qədəmdə davamlıq əla süpətlik mədəniyyət baylıqını bir tutaş pilallab, Lob nahiyəli kütübxanıq oxşaş, xəlliqi nəb yetküzdüğən teximi köp türlərini əməliyiləşdirib, yıltız tartıquzub, üntünsiz təsir körsütüş davamında mədəniyyətini qəlbdən itiraf qılışını küçəyitib, kişilər qəlbini mücəssəmləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Әйбәтлік кәм күзәл ярдан білән қайнақ тұрмышқы чөмілген кәшлік базары ара қатнайдыған мәлләтлер итбақлық намлық кичік пойыз саяйчыларын еліп көчілар арысты қатнады. Әр мәлләт амма Гүлхан кечілігі де ұсылғы чүшті. Бұйыл кірген намген мәдәният саяйчылік тез сүрәтті қармай шәһәрнің әрқайсы мәлләтлерінің арылышы, алмаштырышы, юғырлышыны ілгір сүрішті ядролық түгінге айланды. 6-айдагы дөнья Могуйчэн мәнзир районында саяхатчылар найты көп болды. Якында мыян бу ярды күнгә отырчы күтүп алынган саяхатчы уда 10 мин адам кайтымдан ашты. Мәнзир районы саяхатчылыкны тараҡый кылдырышны Милләтләр иттифаклыгы тараҡыяты буенча барпа кылыш белән берләштереп, Милләтләр иттифаклыгы намлык саяхат кичек поезы тәсис кылып, күнгә отырча 4-500 саяхатчы күтүп алды. Yana may bayrami, qurbaniyet, Жоңчу байрымы қатарлык вақт түгілдерде көйшен, гүлхан кечілікі қатарлык паалиятларын өткізіп, бірлікті нақшы етіп, ұсыл ойнаштек, әм түрткілік кәйпият яртып, жайлардыки саяатчыларге, Шинжандыки әрқайсы милләтлер,

0: Ərinin orlışı, olmaşdırışı yuğurluşdək təsirlik mənzirini namayən qıldı. Həndə mənzir ayonuğa adimiyyət güzəlliki qoşdı. Guangdongluq sayacı Lu Xiaobai mındaq dedi. Bu yer kelgən bu bir neç gündə Şincan'daki köpçiliknin inaq iştipaq ötvatqan keyfiyyatını əqiqi yiz qıldı. Şincan'ın mənzirsi güzəl bolublu qalmay Şincanlıqla naiti qızğın dostana əm səmimi ikən. Dünya Moğuy Çın Mənzira Yoni mədəniyyət pəaliyyəti süpüs hazırlab, yılıqı kütüvülənqan sayacını 1,500,000 adam qeytimdən aşırdı. Mənzira Yonidiki qızqıllıq yenə yəqin ətrabdiki orqu bazırgıcı kən aydı. Moğuy Çın Mənzira Yonidiki sayacılar sanının türküsədə bazarda ailmi mekmanxana, cinsi yü, zışa sarıyı, Bapima xalq örüb adətini yiz qılış bazır qatarlıq köp xil sayahatçılık kəsb faaltı bərpa qılındı. Sayahatçılar bu yerdə konu buyumlarını tamaşa qılğaş xalq örüb adəti bolğan toy mürasimi və gülxan keçilikini yiz qıldı. Sayahatçı Tanşı Yün mındaq dedi. İlgirki bir neçə ildiki seliş durğanda kişilə neçəsi köp yiyibdi. Bu yerdə yana türlük özgəc yeməkliklər mi bakin? Nurgun xalq örüb adəti nomurlarını görüb, bu yerin xalq örüb adəti mənzirisini his qıldım. Keçdi yana gülxan keçilikə ötküzülüb, hər millət xalq naqşı eytib, usul oynab, naiti qızğın keyfiyyat yartıldı. Qarmay şəhri Orqu rayonu Orqu bazarlıq partiya komitetinin şujisi Du Tengfei mındaq dedi. Adətdə sayacılarını tədqiqat övünüş üçün kəlgən oquqışlarını başlab, xalq örüb adəti mədəniyyətini his qıldırımız. Kənd kollektiv qarxalları sayacılıkını ilgir sürüş dolqunu da üzlüksüz tərəqi qılıb zor yiyib, kənd ağalırıgi nəbkət küzü batıdı.
1: Stansımız xəbir. Tomuz məzgirlədə Manas Dövlət Suluq Yer Bağçıdiki pəsil quşları bir pəsil köp yeşini başdını keçirib, Türü topunun kölümüdə tarixdiki yuqri yeni səviyyə yaratdı.
0: Növbətdə, Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Yadroluq rayonuki yap yeşil qumışla şamaldı yelpünüb, tutaş getgən niloper gülləri keyni keyindən eçilib, süzük köl yüzdə su dolqulları məvc urub tıratdı. Bu yerdə qarna, köqqotan, aqqotan qatarlı quş çücüləri tuxumunu yerib çıxıb, anısının ozuq bir yerişi təlmürvatqan, yəni bir tərəbdə, eyiq toşqan aqqola anısı qəyişib, su yüzdə ərkin üzüb yürgən, ayati küşk tolqan mənziri şəkillənən idi. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başquruş İdarısının başlıqı Can Cən Kün Muhbirgi mındaq dedi. Hazır küzətkən ahvalının qarğanda bu quş çücüləri intayın sağlam. Biz sünni kaşılını imkan qədər azaytqandan sırt, çarlab tizgilləş davamda küçənsinin ularğı ziyan yetküzüşünün aldını alımız. Növbətdə quş çücülərinin tomuz ısıqtın bexətlər ötüşügə həqiqi kapalat qılış üçün yıqındın diqqət qılıb atımız. Dünya pəsil quşlarının üçüncü köçüliyin gəsidiki Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı pəsil quşlarının mohim qonalğısı və köpiyiş makani. Manas nahiyyəsi yıqınqı yıllarda müyan Suluq Yer'nin ekologiyasını qoğdaş və əsli kəltürüş xizmətini sıcıl alğı sürüb, terliğodun Suluq Yer'gi qaytırış, otlaqdın Suluq Yer'gi qaytırış, kölçəkdın Suluq Yer'gi qaytırış qatarlıq tədbirlərini qollanıb, Suluq Yer'nin ekologiya mohitini üzlüksüz yaxşıladı. Can Cən Kün, ekologiya mohitinin sıcıl yaxşılınışı barğansırı köp pəsil quşlarını bu yerdə makallışıb köp yeşki cəlib qılğallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Hazırki statistik ahvalını qarğanda suluq yer bağcımızda köpəyən köh qotan, aq qotan, qızıl tumşuqluq, çömgək ördək, beliq çiçayka, külrən yavuğaz qatarlıq pəsil quşlarının sani tarixdiki ən yuqri çəki yetib 30,000-ğa yıqınlaşdı. Bu, suluq yer bağçısı mohiyyətinin barğansırı yaxşılınvat qallıqını əksətdürüb yerdi.
1: Əmdi, qısqı xəbərlə anlatımız. 2026-cı illik toluq otur məktəbki örləş imtihanı ətidin 6-cı ayının 24-cü günü gecə elinədi. Ürümçi imtihan rayonu, imtihan verdiğən oquqışlarga ən zor dərəcədə mülazimət qalış üçün öz məktibini imtihan noxtısı qılış tüzümünün umumi yüzlük yolu qoydu. Yana imtihanın adil bo'lishiga haqiqiy kafolatli qilish uchun butun rayon bo'yicha giralashma imtihoniga nazoratchilik qilishni yo'lga qo'yib, maktab halqib imtihoniga nazoratchilik qilgan o'qituvchilarni saflaydi.
0: Şeyhu şəhərinin 2026-cı ilik Şimali Şincan Böylək rayonu Tağ Dala

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur.
2: Men riyosatchi Hamida Qayyum.
1: Do'stlar, bu qatimgi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda qumliq dengiz mahsulotlari ammaning tomoq ustiligi chiqdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksilibotgan Shinjang sahifamizda 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida tunchi qitim o'zgichi afzal kasblar oshliq kasbi ko'rgazma rayonida ta'sis qilinganligini tanishtiramiz.
2: Yarqin ism sahifamizda kigiz uy yasashning bazirini chiqarayotgan 2000-chi yillarda tug'ilgan qiz Savli Chaykir bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Siluchning aboshlar terminalda masqadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
2: Radio mo'jizalar doin aptisini tushirib boshbatdin Guli Shuo Shinjang, ya'ni Gulining Shinjang hikoyasi nomidagi doin nomrini qo'shib, riyosatchilarimizning yumurliq mikro teatrlaridan huzurlanib, aktiv kuchga erishaladi. Yana doin spisida so'z qoldirib, riyosatchilarimiz bilan hamturtki bo'lsinmi bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yaqında Bingtuan Gözel Sənətçilər Cəmiyyəti. Bingtuan 8-ci şisi Şixan Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Səyahət İdarəsi birlikdə məsul olub ötküzgən Bayavandakı Mərvayit. Məmləkətlik tuncu növətli kiçik tipdəki gözəl sənət əsərləri körkəzməsi Bingtuan 8-ci şisi Şixan Şəhəri 1-ci avqust Şəkər Zavudu Mədəniyyət İcadiyyət Koç rayonuda başlandı.
2: Ko'rgazmada Beijing, Shanghai, Guangdong, Shandong, Liaoning, Xinjiang qatorliq 28 o'lka, avtonom rayon, shaharning 120 parcha asri ko'rgazma qilindi. Bu asarlarning temasi mo'l, uslubi ko'p xil bo'lib, ham go'zal bepoyon chegara rayon taqdariya manzirasi, ham oddiy jalliq asosiy qatlam turmush manzirasi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək geldiniz?
3: Öyge az qaldı ya xotan, nem oldu?
5: Nem yiyiniz ba? Haras, balılağı nem ağaç geldiniz?
3: Nem əsiniz, bol yiyordu. Soğatlarını bağandı göstəy, ha? Vallahi yaxşı, dikkat kıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

Hörmətli radio dinləyiciləri, həm də aptonum rayonumuzun 16 şəhərinin hava raydan aldı məlumat aldınız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 24-dən 34 selsiyə qədər çıxacaq. Altayda azaraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 35 selsiyə qədər çıxacaq. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 selsiyə qədər çıxacaq. Qulcuda azaraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 31 selsiyə qədər çıxacaq. Bortalada azıraq yağmur yağıdı, temperatura 21-dən 35 selsiyə qədər çıxacaq. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 27-dən 39 selsiyə qədər çıxacaq. Köytündə hava bulutluq, temperatura 26-dən 37 selsiyə qədər çıxacaq. Şixanzıda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 25-dən 37 selsiyə qədər çıxacaq. Sancıda hava bulutluq, temperatura 25-dən 37 selsiyə qədər çıxacaq. Qomulda hava bulutluq, temperatura 19-dan 37 selsiyə qədər çıxacaq. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-dan 43 selsiyə qədər çıxacaq. Korluda hava bulutluq, temperatura 23-dan 37 selsiyə qədər çıxacaq. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 18-dan 24 selsiyə qədər çıxacaq. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 16-dan 26 selsiyə qədər çıxacaq. Qaşqada azıraq yağmur yağdı, temperatura 16-dan 26 selsiyə qədər çıxacaq. Xotanda otturxal yağmur yağdı. Ürümçidə hava bulutluq. Xotanda otturxal yağmur yağdı. Temperatura 17-dan 23 selsiyə qədər çıxacaq. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 24-dan 34 selsiyə qədər çıxacaq.

Hürmet radyo anlıqıçıla, Şincan radyo televiziya stansının vətən minin ailen programısı boyunca altış bərduq. Yaxdırıp anlıqını anlaq rəhmət. Zılıçdın abonçlar terminalımızını çürsənlər, texim köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirgan yıqımlıq naqşı küylərimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızın Ana Yurtum namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qinəmizə Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi köngül aramınlağa minin yaylıqım namlıq Moğolca naqşını taqdim etimiz Bahar Ağaysılı.

Süyümlük radio anlıqçı dostlar. Növətdə dil aramınlar buluduğunu Ana yurtnın evlatları namlıq Qırğızçı naqşa.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, növette köngül aramınlarda boludığını, men vedemdin keçmeymen namlıq xanzuçin axşa.

Aziz radio anglıqçı dostlar növbette Bərq urup eçilgan gül namlıq Qırğızçı naqşını dil aramınlağı sunumuz Bəhir ağa isilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Yasanmay Kelgen namlıq naqşını köngül aramınla sunumuz, yaqtırıp anglığaysılar.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıklı ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tənsaqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Xəmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib baş qurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı, Slushiting abunəçilər terminalıda mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qaytı anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Abdunum Raylı Xəliq Doktorxanısı, Bəyniyalxu Doktorxanısı, Abdunum Rayon dərəcilik davamlaşma tibbi tərbiyələş türünü yolu qoydu. Yuqır baha, muqim bahağı özgərdi. Onzo nahiyyəsi tibbi doğrularını mərkəzlik setiviliş arqılıq doğru bahasıdaki əməli bahasının eşib kətkən qısmını sıqıb çıxardı deyən xəbərlər deyiqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə aylıq yetküzəyli sahibimizdə nəm üçün adam bədnədə karbon su kəm bolsa bolmaydı deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə səhərdə qapıqı işib qalsa, muzlatılğan qoşıqını közgə çaplasa, işıqını yandırıqlı bolamdı deyə məzmun deyiqtınladı boludu. Radio yanlıqcılar, əmdə deyiqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde davalanış qalaqıdar işik barçı xəbər teqtinladı boluduq. Yıqında, Şiyan Qatnaştaşı ve Qarmıqırki Şikinci Doktorxana, Şincan Doktorxanısı, Abdunum Rayonluq Xalıq Doktorxanısı, Bəyniyauqı Doktorxanısı, Abdunum Rayon Dərəcilik Birinci Türdeki Davamlaşma Tibi Tərbiyyələşdiri, Yürek Qantumur, Börek, Metabolizm, Yığındı Kisəlik Alamitiga Diagnoz Qoyuş, Davalaşdiki İlgirləşini Ögünüş Kursını Muvapaqiyyətlik Ötküzdik. Bütün Şinjan'daki her derecelik davalaş aparatlarının yürek kantumur işki keserlikler bölümü, börek işki keserlikler bölümü, işki acıratma bölümü, universal tibbi pen bölümü hem perviş qatarlıq alaqadar kesiplerden gelgen 130'dan artıq kursant nəq meydanda yığınğı qatnaşdı.

0: bədəni küçəytidir. Bəlb teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şiltildi. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şiltişigi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görüb ilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şiltildi. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şiltişigi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görüb ilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Anlav atqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: Tere naçarlışış, çaş çüşüş eğirlişiş, cismani küç tövelleş, karşılık küçü tövelleş katarlıklarını keltürüp çıkarır iken. Adem bedenine karbon su kemçil bolsa kandak boludu? Bedenini energiya bilen təminleştin başka, karbon su birikmeleri yana hüceyirlerinin hizmetine katnışıp metabolizmini tanşaydı. Tövən karbonluq yemek içmek ilgiri torda bir mahal dəvir sürgən bolub, oruqlaş və qan şekerini kontrol qilishini ümit qilgan nurgun kişilə asaslıq tamakını yemeydigan bolgan. Bunda qilish toğru emez. Karbon su kəmçil bolsa, bədən hər xil təsirgi uçuraydı. Birinci, qan şekeri birdəm yuqri birdəm tövən boludu. Asaslıq ozuq yemeslik kan şekerinin birdem örlep birdem tövellişini keltürüp çıkırdı. Bolup mu kan şekerini tövelletkici dora ya ki insulin işletken de kan şekeri tövelleş kavipini aşırı veydudu. Kan şekeri tövellegendin keyin yine kan şekeri yukarılaş ehvali tekrar görüldü. Şikinci, aşkazan üçey lömüldeş herkidi astılaydı. Qarı açlıq, yanıyu türüdikilər, hər xil purçaq türüdikilərinin tərkibidə yeməklik talası mol bolub, üçəydiki bakteriya topunun sanını aşırıb, qəvziyyətinin aldını alıdı. Qobul qılış yetərlik bolmasa, aşqazan üçəyinin lömül dışıqə təsir edidu. Üçüncü, çoğun mağının uçur bir tərəb qılışı tosal qoğu uçuraydı. Tövən karbonluq su adamın diqqətini çeçib edidu. Çarçap uyquğa xumar bolub qalıdı. Əst tutuş qabiliyyəti çəkinidi. Təfəkkür iqtidarı tövəlləydi. Ayanlarda yana həyiz qalaymı qalışış, qan azlıq, bütün bədən mağdursuzluş əhvalları görülüdü. Təfəkkür iqtidarı tövəlləydi. Tötinci, keyfiyyat və uyqu qalaymı qalışıdı. Asaslıq ozuq B türdeki vitaminlarının mühim mənbəsi bulup, qobul qılınışı yetərlik bolmasa, nervi yetküzgücü maddesinin acırılıp çıkışını qalaymı qallaşdırıp, adamın keyfiyyatını düşkünləşdirip, bir aram qılıp, uyuqsızlıqını kəldirip çıxırıdı. Hatta xamışlıq xəvbini aşırıydıdı. 5. Keton kislatasının zəhərlənişini kəldirip çıxırıdı. Bədəndə karbon su kəmçil bolğanda köp miqdarda yağ parçalanıdı. Yağın metabolizmi toluq bolmağanda ketonluq təncə hasıl boludu. Yığılıp qiliş ziyadı köp bolub kəsə, keton kislatasıdan zəhərlənişini kəltürüb çıxırıb, könlü ilişiş, baş qeyiş, susuzlanış görülüdü. Eğir bolğanda hoşudun ketiş, çoğun mağaga oksigen yetişməsini kəltürüb çıxırıdı. 6. Rak kesilinin aldını ilişki paydasız. Dövletimizdeki Zhongshan Daşöy'nin tətqiqatıdan bayqılışca, tövən karbonluq yemek, içmek, immunitet hüceyirlerinin iqtidarını acizlaştırıp, ösmünün öpkeki yütkilişini ilgiri sürüdükən. Tövən karbon su, yemek, içmek, endizisi rak kesilige kırıptar boluş xayupini aşırı etişi mümkinkən. Bolub mu, tüz üçey rakıgı kırıptar boluş xayupini aşırı etişi mümkinkən. Tövəndə biz köpçülükkə əliq süpətlik karbon su bilən naçar karbon suni qandaq pərqləndirüşünü öğütümüz. Tərkibidə yeməklik talası mol, pişiqləniş dərəcəsi tövən, ozuqluq zışlıqı yuqır bolğan asaslıq ozuqluq. Məsələn, dallıq sıra ət, yanıyu türüdikilə, hər xil purçaq türüdikilə, meyvi qatarlıqlarının həmisi əliq süpətlik karbon su hesablanıdı. Qumış şekeri, meyvə, gilikozu qiyami, qonaq qiyami qatarlıqlarga şeker qoşqanda pəqət ısıqlıq bilən təminligili boludu. Yeməklik talası kəmçil bolub, süpətsiz karbon suğı qırıdı. Kündülük yemək içməkdə karbon su asaslıqı, asaslıq ozuq və meyvilədin kilidu. 100 gram, yəni diametri 10 cm-lıq çinigi barabar kilidigan bir çinə pişqan meyvəndə təxminən 30 gram karbon su birikmisi boludu. Bu, 60 gram bolka yəki bütün momığa barabar kilidu. Yaş ösmürlük məzgilidə orqanizm və çoğ mağının özüb yetilişi yetərlik energiyaya muhtaj boludu. Hər günü az digəndə 300 gram asasi ozuqqı kapalətli qılış kerek. Yaşanğallanın kündülük karbon su qobul qılış miqdarı umumi energiyanın 50%-dən 60%-gici egilişi. təxminən 250 qram asasi ozuq bolışı kerek. Diabet kesili bemarlarının kündilik karbon su qobul qilish miqdari sağlam kişilerinkidən səl tövən bolışı, amma 130 gramdan az bolmaslıqı. Təxminən 80 gram kepki elib etilməyən buğday uni bolqısı, 150 gram pişqan meyvən bolışı kerek. Təbii asaslıq qozuqnun mutlaq yaxşı naçırı bolmaydı. Əgər karbon su birikmələrini yeyiş bilən billə, məlum miqdardakı talanın qobul qılınışıqa kapalatlı qılınsa, nurğun inçki işləngən karbon su yaxşı karbon suğa aylanıdı. Ozuqluqni aralaşdırıb maslaşdırğanda ozuqluq yaxşı boludu. Kündilik asaslıq ozuqnun 3-dən 1 qismidiki inçki pişiqlanğan gürüc, aq unni, solu, yirik gürüc, qonaq qatarlıq qarı açlıq, xonşu, səvzə, kava qatarlıq yıltı sıman qol türüdiki yeməkliklərgə, yəni bendov, qarı pırçaq, nokut qatarlıq hərxil pırçaqlarga almaşdırısı boludu. Şunun bilan bilan beliq göşi, tuxum, şakallıq meyve qatarlıq əla süpətlik aqsıl və sağlam yağlanı maslaşdırıb, hər qetimliq tamaqda yeşil yopurmaqlıq köktatlarının yetərlik miqdarda qobul qılınışıqa kapalatlı qılış kerek. Tamaq etiş usulunu toğru tanlaş. Yağda etildirib pişiriş, şərbət çıxırış, uzun vaqt yuxarı temperaturada qaynatış, yəki yeməklik materiallarını inciki eziş qatarlıqlarının həmisi əla süpətlik karbon suni zor dərəcədə tövəllidib edidu. Tamaq etişdən aldı bilən dümləş, sudu pişiriş usulunu tanlaş gerek. Çöp, bənşir qatarlıq kraxmallıq yeməkliklərini yegəndə bir qoşuq açıq su qoşub etsə, kraxmal enziminin aktivliqini tormozlab, şəkər tərkibinin sümürləşini keçikdürgülü buludu. İnçikilik bilən vəymək buyurduş. Sırtı tamaq yegəndə ya ki vəymək buyurduqanda, amalba qarı açlıq tamıqı, dümləngən xonşu nitallaş. Təyyar çöp, inçiki pintoza, kuanfin qatarlıqlardan hiraq duruş. Xonşauru, tansu, baygu, bosu, dıgua qatarlı qormulani az yeyiş kerek. Pranik, tort, şeker tərkiblik kiçimlik, qıtıq, şeker tərkiblik arpa qatarlıq talasız, inciki pişiqlanğan uşaq yeməklilənimu imkan qadar az yeyiş kerek.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Slushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi toruğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız həmrab oldu.
2: Saat 8:20-da Slushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeningizdeki xəbər həmrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görə alaysız.
3: Saat 9:20-da Slushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeningizdeki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar ola alaysız.
2: Saat 11:00-da Slushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeningizdeki ijadiyyət həmrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız ilhamınızı urğutdu.
3: Saat 12:20-da Slushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeningizdeki pul tijay həmrayınız. Juğlamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
2: Saat 14'te Solushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki turmuş hemrayınız. Solushiting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setip alalaysız.
3: Saat 16'da Solushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solushiting Apitali yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Solushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Solushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20'de Solushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcağı aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Solushiting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
7: Solushiting Apitalını çürüp serhil mezmunladın huzurunun.
8: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglug'ichilar bu sahifamizda saharda qopqi ishib qolsa, muzlatilgan qo'shiqni ko'zga chaplasa, ishiqni yondirg'ili bo'lamdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bugün köpçülükü tavsiye kılıdgan addi sağlamlık hareketi, datlaşmaz polat koşuqni 15 minut muzlatıp, alğandan keyin köpünkü yüzü bilen işip kalan kapağını yenik besiş. Şunun bilen bile, közne küçep 10 kitimden etiş ve yumuş. Yaz pəslədə hava ısıq bolğaşqa suni köp içip, tuzunun qobul kılınışı eşip gedidim. Onun üstüge uyku yeterlik bolmasa, ettegende ornadan durğanda kapak asalla soluk ışıp kalıdım. Muzlatılgan koşuqnan tövən temperatursi kan tomırlarını taraydıp, sırgıp çıkışını azaydıdım. Közne etiş yumuş herkdegi mazlaşıp, köz muskullarını teşabuzgarlıq plan kıskartıp, limfanın kaydışını ilgiri sürüdüm. Konkret meşgulatı. Koşuqnan arka tarpını tövenge karıtıp, işki köz burcikiden taşkı köz burcikige karıtıp, yenik serip besip, her bir kitim serganda bir kitim küçep közünü yumup, yani közünü küçep kıskanğı oxşaş, her bir közünü bir minut kılış gerek. Kılıp olgan den keyin barmaq bilen köz atrapını yenik besiş gerek. Koşuqni tonglı tıvatmaslıkka dikkat kılış gerek. Bolmasa tere üşüp kalıdı. Bugün ateyen aynak karab közünüzden işip kalgalıqını bayıqsınız, köz melhimeli sürgümey, muzultılgan koşuqni elip bir tarapdan sürtüp, bir tarapdan közünüzden çimçıqladın. Bir neçe minuttan keyin işik yanıdı. Gırım kılıçtan muhacidi kalmaydı. Közünüz ruhluq bolsa, bir gün ruhluq ötsiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqrada Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyu canlı tişbədiq. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet, texime köp məzmunlarını yana Slow Shitting abonucular terminalıdın çürüp anlısınız boluduq.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmasını alışınlarını karşılamız. Ben Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqu Solution aboneçilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı hem de her vakit kayta anlıqılı buludu. Bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızda mundaq mezmullar boyunca altış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde Veymey Supsi'nin yardım pul hareketini qeyliplaştırıştaki 10 maddığa aşkara pikir elinidu. Qaramay şehri Maytaq rayonluq sot mehkemesinin koçu başkarmızda turuşluq sotçıla hizmet ponkitinin yupqı etildi qatarlı haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde Şincan doğru hanılardaki belgelimigi xilap 3 tipik dilo misalını ilan kıldı degen dilo misalını sözləp birimiz. Amma üçün her əməli iş qılıp biriş sahibimizde Cemsar Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesinin sotçıları her tərəflimi tüzəş mərkizge kirib, mürəssəcilərge energiya toluqlap küş qoş deyə digən məzmun deyqtınladı buludu. Hürmətlik radio anlıqıcıla, qinamsa deyqtınla, bugünkü Qanun Sizge Hemrah programımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri. Veymey Supsi'nin yardım pul hareketini qeyliplaştırış üçün Dövlət Bazar Nazarat Qilish Başquruş Baş İdarisi yakında her qaysı tərəflərinin fikrini kəng dairdə anlaş asası da tədqiq qilish, dəlilləşni küçəyitib Veymey Supsi'nin yardım pul hareketini qeyliplaştırışqı dair 10 madda fikir iliş nusqısını təyarlab şəkilləndirdi. Bugündən başlap 7-ci ayının 17-ci günü gecə aşkarı fikir ilanıdıq. Yaqınqı məzgildin buyan Veymey Supsi'da yardım puldu bəsləşiş, bahadı bəsləşiş, eqin mıqtarını kontrol qilish məsələsi gəvdəlik bulub, supidiki ticaretçilər, Veymey toşuqucular, istimalçılarının mənbətdiki ziyan yetkizib, əməli ixtisadını qısıb, kəsbinin işki talışı şəkildiki rıqabətini küçəy tivətdi. Goyan monopoluqa qarışdırış, natuqra rıqabətki qarışdırış komiteti işxanısı Veymey kəsbidiki bazar rıqabət əhvalını təkşürüş, baxalaşını qanat yaydırganda dövlətimiz Veymey Supsi'da kapital əvzəlikidin paydalanıb bazarını igiləş, supa işçidiki ticaretçilərini yardım pul berişki qatnışqı məcburlaş, kəsbdə əxli bolmağan rıqabət payda qılış qatarlıq məsillərinin saxlanğalıqını bayqıdı. Şuna Veymey Supsi'nin yardım pul hareketini qeyliplaştırıp, Veymey Supsi'ni kanun belgelimge uygun ticaret kılışkı yetekleş, yaxşı rıqabetini kanat yaydırış ciddi zörür bolup kaldı. Pikir iliş nusqısı asaslıqı tötçiyatiki məzmunni öz içi qalıdı. 1. Umumi prinsip aydınlaştırıldı. Uzaq müddətlik köp somuluq yardım pulunu kanat yaydırış vasitisi və şəkli arqılıq, bazar rıqabetini çetki qiqib, çekləb, bazar rıqabeti tərtibini qalayımqalaşdırışqı bolmaydı. 2. Konkret tələb aydınlaşdırıldı. Supidiki ticaretçilərini yardım pul paliyetdiki qatnışqa ya ki yardım pul tənərxini üstüge ilişqa məcburlaşqı bolmaydı. Kapital əvzəlikidin paydalanıb monopol qılış, natura rıqabet qılmışını yolqı qoyuşqı bolmaydı. Tavarlarını tənərxdin tüvən baxadı setişqı bolmaydı. 3. Nazarat qilish tədbirləri aydınlaşdırıldı. Yardım pul paliyeti qanat yaydırılışdan burun və yardım pul yolu qoyulğandan kiyin cəmiyyətkə aşkarlanıdı, həm də aşkarlanğan asaslı quçurlarını aydınlaşdırıb, cəmiyyətnin nazarat qilishini qobul qılıdı. 4. Qanuni xəvb qatar aydınlaşdırılıb, Veymey Supsi'nin yardım pul hərkətidə rəayə qilishqa tegişlik alaqadar qanun belgilimilə, həm də qanun belgilimigə xilap halda yardım pul paliyetini qanat yaydırışının qanuni aqibətə əskərtildi. Keyinki qədəmdə Bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasi har qaysi taraflarning fikriga asosan fikr elish nusxasini yanami ilgirilgan holda o'zgartirish, mukammallashtirish ham ching tutib tuzib e'lon qilish orqali vaymay supularining yordam pul harakatini qiliplashtirib, a'lo sifatliklarining bahosi yuqori bo'lishdek yaxshi raqobatlashadigan bazar tartibini shakllantirishni ilgari surib, kasbda yangilik yaratish va sog'lom taraqqiy qilishga turtki bo'ladi.

0: Yaqında Qarmay şəhri Maytaq rayonlu Xalq Sot Məhkəməsinin Jinshan yoli, Shining yoli, Shimbei rayonu Koçu Başqarmısı Turuşluq Sotçıla Xizmət Punktinin yubuqı etilib, Asasi Qatlam Qanun Yürgüzüş Mülazimeti dairisi yanımı ilgərləyən halda amının işke aldıqıcı uzartıldı. İgilinişçe Koçu Başqarmısı da Sotçı Xizmət Punkti təsis qılış Maytaq rayonluq Sot Məhkəməsinin yeni dəvr fınçav təcrübəsini əməliyyətdən ötküzüşüdeki mühim tədbiri ikən. Xizmət Punkti ilgirki tarqaq, ayrım noktada turuş əndiyisini özgərtib, kollektifləşiş, dayanışış boyunca tüvəngi çüşüb, mülazimət qılışını yolqa qoyub, Koçu Başqarmısı hər tərəflimi tüzəş mərkizinin əməli bazısıqı tayinib, Sotçi, Sotçi yardımcısı, alaydı təkliflik mürəssəçi qatarlıq küşlərini biriktirib, davadın burun mürəssə qılış, zidiyyətlərini mürəssə qılıb bir tərəf qılış, qanundun məsləhət veriş, qanunu umumlaşdırış təşviqatı qatarlıq xizmətlərini mərkəzlik qanat yaydırıb, qanun yürgüzüş baylıqını dəl cayda tüvəngi düşürüb, yuqarı ünümlük xalqı kolaylıq yaratışını işqa aşırgan. Maytaq rayonluq sot məhkəməsinin alaqadar məsuli mındaq bildirdi. Qoşunla arasıdaki macera, öycay mülazimət macerası, aile işi macerası, az somluq ixtisat macerası qatarlıq asasi qatlamda köp körlədiğən zidiyyətləgi qarata ilgiri amma sot məhkəməsigə qatırab becirətdi. Vaqt bək köp vaqt və küs sərb qıladdi. Xizmət punkti işqi kirishdirilgəndən keyin ahallar yaqın ətrafda macralarını mürəssə qılış, hüccət məsləhətçiliki, dilo etişini aldın keliş qatarlıq mülazimətlərini iltimas qılıb, kiçik işlərini kocadan çıxarmay, zidiyyətini öz cayda həl qılışını həqiqi işqa aşırıb, davanın eşiş miqdarını mənbədən tövəllətdib, amının hüququnu qoğdaş yükünü yenihlidudu. Şunun bilən billə punkt turuşluq sotçıda cəl cayda qanunu umumlaşdırışını daimli qanat yaydırdı. Beqiş, xalq işçi qarzi, öycay mülazimeti talaş tartışı qatarlıq daim körüldüğən məsillərini çörüdəb, dilo arqılıq qanunu çüşəndürüb, amının qanunçılıq eğini sıcıl östürüdü. Jinshan yoli koçu başqarmısının məsuli mındaq bildirdi. Xizmət punkti asasi qatlamının qanunçılıq cəhətiki kəmtüklüklərini ünümlük toluqlab, asasi qatlamını idarə qılışının pas bir tərəf qılışdan təşəbbüskarlıq bilə aldını ilişqa özgürüşüge türütgü boludu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinış, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Üç yataqlıq öy asasi kapalat, tört yataqlıq öy texim yaxşı, Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzike 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb, üç yataqını tört yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan, 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdeki öygi seliştirğanda mekmahana güllükke texim uçom, yataq öyü texim uköp, təpsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedenli küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC Dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğirran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytudu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427.

Dilo və Kanun. Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Şincan dorxanalardakı bəlgələmə xilab 3 tipik dilo misalını elan qıldı deyilən məzmunda sözləb verimiz. Yaqında Avtonom rayonluq davalanış kapalati idarəsi bekitilgən parça setiş doğru dukanlarının davalanış sığortası fondini qanun bəlgələmə xilab halda işiltişigə dair 3 tipik dilo misalını elan qıldı. Bu asaslıqı qayta eqib kirgən dorularını qayta setiş, retsip başqurush qeliplaşmaslıq, setibili setiş, saqlaş tizimliki qalaymıqan buluş qatarlı qılmışlağı çetiladu. Növətdə, bu işqi çetişliq doğru dukallarının davalini suğurtısı boyuca bekitilgən mulazmət kelişimi birdək bekar qılındı, həm qanun bəlgilimi boyuca bir tərəb qılındı. 3 tipik dilo misali. Manas nahiyəsi Yerintan tibbi doğru zəncirsiman 194-cü dukununun bəlgilimi xilap halda qaytma doğrularını setiş məslisi. Kuytun Şiujangtan tibbi doğru çəklik şirkiti Huyanxı şəhərlik şöbi şirkitinin bəlgilimi xilap halda qaytma doğrularını setiş məslisi. Qağlıq nahiyəsi Şankantan doğruxanısının davalını soğurcu fondini köptürlük bəlgilimi xilap şiltiş delosini öz işçigə aladı. Avtonom rayonluq davalanış kapalati idarəsinin əlaqədar məsuli mundaq bildirdi. Avtonom rayonumuzdakı hər dərəcəlik davalanış kapalati tarmaqları davalanış sığortası fondunu başqurışdakı gəvdəlik məsələlərini məxsus tüzəşni sicil çoğunqırlaşdırıb, doğru sahəsədə davalanış sığortası fondunu qanun bəlgəlimgə xilap şiltiş qılmışıqa qatdıq zərbi berib, davalanış sığortası fondunun şiltiliş mühitini saplaşdırıdı. Bu qitim umumi uxturuş qılınğan tipik dilo misallarıda yekke qitimliq bəlgilimi xilaplı qiliş sonmisi az bulsumu, lekin yoshurun xavip xatri intayin zor, xavip yetküzüş xarakteri qabih. Davalini soğursu fondi xalq ammısının can qutquzuş puli. Bekitilgən doğru dukallarıda qarmaqqa az somuluk bolğan bəlgilimi xilap məşğulat qiliş, əməliyyətdə nazarat qiliş başquruş qızıl sızqağa çıqılğallıq. Amının canıcan mənpətigi ziyanı yetküzgəllik. Davalını suğurtısı fondunun normal yürüşüş tərtipini qalaymı qallaşdırğallıq. Bütün Avtonom rayondaki hər dərəcəlik davalanış kapalati tarmaqları davalanış sığortası fondini məxsus tüzəş xizmətini daimlaşdırıb alğı siljitib, qatdıq başqurub, yuqur besim halatını saxlaydı. Köp tarmaq məsləşib nazarət qılış başqurışını sicil çoğunqırlaşdırıb, davalanış sığortası, bazar nazarət qılış başqırış qatarlıq tarmaqlarının həm türütkü bulub, qanun icra qılışını yenimi küçəyitib, çoğunsallıq məlumat arqılıq bir-bir təkşürüb, Gumanlıq nöqtələrini təkşürüb eniqlaş, toyuqsuz təkşürüş, kündelik səyyarı təkşürüş qatarlıq nazarət qılış başquruş vasitələrə tayınıb, davalanış sığortası fondini nazarət qılış başquruş torunu zişti qoydu. Törlük davalanış sığortası fondidiki qanun bəlgilimləgi xilaplıq qılış, sığortı pulunu aldab eləviliş qılmışlardan biri bayqalsa, birini təkşürüb bir tərəf qılıb, birini umumi uxturuş qıladı. Davalanış kapalati tarmaqları cəmiyyətdəki hər sahəni nazarət qilishqa qatnışıb, davalanış sığortası fondidiki qanun bəlgilimləgi xilap yipuçini paş qilishqa ilhamlandırıdı. Paş qilish, təkşürüb iniqlanğandan kiyin bəlgilimləgi xilap fond sommasının 5% boyunca mükafatlanıdı. Yekki qitimda ən yuqur bolğanda 200 min yuan bilən mükafatlanıdı. Birinci dilo misali. Manas nahiyəsi Yerintan tibbi doğru zəncirsiman 194-cü dukununun bəlgilimi xilap halda qaytma doğru setiş məsələsi. 2025-ci il 10-cu ayda Manas nahiyəlik davalanış kapalati idarəsi Manas nahiyəlik bazar nazarət qılış başquruş idarəsi bilən birləşib doğru sürüşdürüş kodunu təkrar savma qılışdiki gumanlıq nöqta yip uçuğa qarata məxsus təkşürüşünü qanat yaydırdı. Təkşürüş arqılıq Manas nahiyəsi Yerintan tibbi doğru zəncirsiman 194-cü dukunu da setilgən 3 qap dağı lijin tableti, 1 qap şaubin dipin xuanş

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının qanunsızgı həmrah proqramı boyunca 6 şübərdox yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Texmi köp məzmunlarını siz yenə Solution terminalını düşürüb anlısınız boludur.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya stansısının mınbət bıraq programısını anlaşınlan qarşalımız. Mən riyasatçı Xəmidə Qiyum. Dostlar, bu qitimqi programımızda tövəndik məzmullada anlaşış birimiz. Güllün vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Qota nahiyasının beylikçilik məhsulatının qəmmeti həssiləb eşib, qomluqdiki şorluq yer, deniz məhsulatları baxmıcılık bazısıqa aylandı deyə məzmunni deyiktinlaq sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizdə 1. Şuji Tən Jongjuan'nın dərslik şəklidiki kent duruş əməli dediyə məzmunlarını deyiktinlaq sunumuz. Yezikliki yezadi qallarga alaqdar uçurlar sahibimizdə bu yılın aldıngı 4 ayda dövlətimizin yeziklik suğurtisi dekan ailelerini 1 trilyon 820 milyard yuanlik xəvb-xətər kapalıdı bilən təminlədi. Bu yıl Şinjan 3 milyon 200 min tonna yazlıq açlıq setivilişini mölçərlədi qatarlıq uçurlarını anladımız. Radyo anlıqcı dostlar, əmdə deyik tınla programımızdan təpsili məzmullarıdır bolsun.

Kuvvetinin başlığı 1. Şuji Tanjongjuan'nın karı bolmadı. Qam kıladığan işlamı barğansır azlap getdi. Bırak yurttaşlar əksice Tanjongjuan'ı yaxşı dəb toxtamaymaqdadı. Vazipi ötəş müddetinin 20 tügüşüyle 1. Şuji ketidigan işini oylap atamdı. Üjmilik kenti Koilon tiğiği yandaş, Yeken deryasığı yığın. Kent eğizinin altı toğrak Dölet Orman bağıtısının arkı şike bilen boğan arlıqı 1 kilometr mi kelmeydu. Kent eğizinin altın toğrak Dölet Orman bağıtısının arkı şike bilen boğan arlıqı 1 kilometr mi kelmeydu. Mıngdın artıq kent ahalisi Uyğur milleti bolup 2018-li namratlıqtın kutulgan. Bazı kadarla ilgiri Tanjongjuan'ga xas baylıqı tayınıp kentikilani sayahat tamıqı yeyiş imkaniyetigi ege kılış təklipini bədi. Lekin o rət kıldı. Manzira rayonudaki sayahatçilərinin yuqır pəlli məzgili işki ayğı yetməydi. Səhra sayahat türlerinin sayahatçı mənbəsi yetişməydi. Medeni naydı az. 1992-li Wang Xiao özü yalğız Xanandan Şinjanga kelip, xurum ayaq maylaş, gaz tonu yetküzüp beriş qatarlıq işlerini kıldı. Keyin işini aşxana vaqtlıq mulazimetçisidin başlap, tırışıp tədrici aşbazla başlığı bolup, Qaramay Chuangchi yemek işmek başquruş mulazimet çeklik şirketini kurdi. Hazır, 400'dan artıq xizmetçisi ba. 31 orundaki işçi xizmetçilər aşxanısığa mülazimət qılıdığan zəncir siman karxanı qurdi. Yamğurda qalğan adam başqılığa küllük tutup berişini obdan bilidi. Wang Xiao'nun nəzirədə baylıq pul əməz, bəlki adam. Kişilər öz ara bir məqsədli bolğandıla andın bir kəsibni zorayt qılıb oludu. Bu söz Yusuf'nun cismida en canlıq dəlillendi. Yusuf cemiyetke yen qadam koyğanda mijazi sel aldıraqsan idi. Wang Xiao'nun aşxanısı da işlevatqanda mulazimni arqı aşxanığı kirip yardımlaşışke buyruğan. O dəl aşxanığı kirip təkşiravatqan Wang Xiao'u uçurap qaldı. Wang Xiao onunğa iş orni taqsimatının oqşaş emasligi, mulazimlarının arqa aşxanığı kirip məşğulat qılsa bolmaydığanlığını tapıldı. Yaşlıqı urğup turğan Yusuf dərhal açıqlandı. Wang Xiao naq meydanda talaş tartış qılmadı. İşdən çükəndən keyin könglünü toxtatıp səvirçanlıq bilan onunğa qaydı sözləb, layiqida paranglaşıp onunğa jahandarçılıq qaydalarını öyrətdi. Şunundan keyin Yusuf birer işte gangırap kalsa Wang Xiao'nı izleydiğen boldi. Wang Xiao mu onun işençlik yol başlıq ucusuğa aylandı. Wang Xiao mundaq dedi. O mağı oxşaş, natunuş çayğa quruq kol kelip işligen. Aşbazlık hüneri xeyli yaxşı. Mən azraq vaqt çıqırıp onun yardan berişini xalaymen. Aynı ili mən mu başqalanın yardımı da qadam mı qadam hazırqa haletke yetken. 2018 yılı Yusuf ata-anasının yeniğe kaytıp gelip, Qashqardan bir polo xanı açdı. Hünri yaxşı bolğaşqa, sodısı intayın yaxşı boldı. Bir qetim Wang Xiao Qashqarga komandirovkaga barğanda, paranglışış jarayanında özünün aşxanısı da aşbaz ustamının kämçilişkenligini, tehi muvafıq adam tapalmağalıqını tılğa aldı. Wang Xiao ketkendik keyin Yusuf Qaramay'a kaytıp Wang Xiao'a yardan berişini karar kıldı. Hem de aşxanısını tövən bahada başkalarına ötküsü etdi. Yusuf mundaq dedi. Wang akam mən ən qiyin künge kalğanda meni elip gelip bana bir qatar maharetlerini ögetdi. Hazır o aşbaz ustamğa muhtaj bolğanda menin karım bolmısı bolmaydı. Wang Xiao bu işten xəbər tapqan dengeyin, tüvən bahada dükkanını ötküzüp siyan tartqan 30 man yuanını onunğa toluq qaytırıp bərdi. Wang Xiao mundaq dedi. Mən qerindişimni mağı yardım qilish üçün siyan tartqussam bolmaydı. Wang Xiao Yusufke azadı öydün birini icar

ilib berdi. Yana onun xotinini şirkətinin arqı səb iş ornığı orunlaşdırdı. Balalarını oxutuş üçün məktəb bilən alaqlaşdı. Yusuf ailəsidikilərini ilib qaramayığı qaytib gəldi. Balalarının məktəbdə oxuş, yataqı orunlaşış, ayalının xizmeti qatarlıq işlərinin həmmisi Wang Xiaonun yardımı da bir-birləb həlb oldu.

Dövlət pul müəmmilə nazarət başquruş baş idarəsinin statistikilik sallıq məlumatıda körüstülükçə, bu yılın aldınqı 4 iyidə yeziklik suğurtısı da işqaşdırılğan əsli suğurta haqqı kirimi cəmi 53 milyard 668 milyon yuəngə yetib, suğurtığı qatnaşqan 36 milyon deyqan ailəsi qeytimini 1 trilyon 820 milyard yuənlik xəvb xətər kapalıdı bilən təminləgən. Bunun içində ormançılıqni öz işigə alğan terixçılıqni 1 trilyon 230 milyard yuanlik xəvb xatər kapalıdı bilən təminləgən. Baxmıcılıq kəsbi üçün 59 milyard yuanlik xəvb xatər kapalıdı bilən təminləgən.

0: Qaysi çoğun baş keçirim kılınan şəhərçilə yana bəs-bəsdə yenici çökmə şəkildiki köp mənbəlik yenici tədbirlərini yolu qoyub, istimalçılarını nokul mal seti vilişdən səylı qılış, oyun oynaş bir gəvdiləşkən təsiratqı eki qaldı. Xayko tamujnısının statistikisiga asaslanğanda bu yıl Dönvo bayramının aldıngı işki günüdə Xaynanın araldın ayrılğandiki baş keçirim kılınan seti sonması Adem sani, mal setivili sani ayrım-ayrım 146 milyon yuan, 24.300 adem qeytim, 110.000 parçı bolub, 2025 yılının oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 41.7%, 13%, 8.9% aşqan. Araldın ayrılğanda baş keçirim kılınğandın başqa peçetlik tamujnı məşğulatı yolu koyulğandın kiyin, araldaki ahalilə kündülük istimal boyumları baş keçirim kılınğan dukallamu bir qatar etibar beriş pahaliyyatlarını yolu koydu. Xayko şəhri ahalisi Can Apendi mundaqdadi. Şakılatın işkini setu alsam 88% etibar bahada alalay diken mən. Bugün 19.9 yuallik istimal bileti barken, hesablağanda 20%-tin 30% kiçə etibar berilə diken. Xayko Tianjia kündülük istimal boyumları baş keçirim kılınğan dukan abontlarının ticaret məsuli Zhu Yuanjiao mundaqdadi. Dukan davamlıq tavarla bilen təminləydi. Bir neçə çoğun türdeki tavarlarını yenilab dərəcəsini östürüş tamamlandı. Yeməklik rayonunda biz nurğun yaşla ya ki oxşumağan yaş qatlımı dikiləgi maskeladığan işçimlik məsulatlarını köpəyiddiq. Çaş yuyuş, asıraş türdə biz tür və marka cəhətdən bir qısım tavarlarını yenilab dərəcəsini östürdük. Peçetlik tamujnı məşğulatı yolu koyulğandan tartıb, 2026 yılı 6 ayının 16 günü geçə, tamujna nazarat kılığan, başqurğan, araldın ayrılğanda baş keçirim kılınğan seti somisi 21 milyard 100 milyon yuenge. Mal seti valğalla 2 milyon 871 min adam qetimga. Setilğan mal 16 milyon 709 minga yetib, oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 19.15%, 14.7%. 6.9% aşqan. Xayko tamujnısı Çigra İğızını nazarat qılış başqırış başqarmısı Araldın ayrılğanda baş keçirim qılış və tez yollanmalanı başqırış bölümünün başlıqı Şiya Dongliang monolanı bildirdi. Baş keçirim qılınğan qırım boyumları elektronluq bəlgəsini yolu qoyub, karxanalarının uşqoçsız ayrıplandın paydılınıb, baş keçirim qılınğan boyumlarını tövən boşluqda yetküzüb berişini qollab, istimal təsiratını davamlıq əlalaşdırdıq. Tamujna nazarat qılıb başqırış mülazimə tədbirlərini canlıq əlalaşdırıb və tənşəb, karxanalarını istimal qızıq noxtalarını qubul qılış imkaniyyətigi egi qılıb, kən amını ərkən soğudu portunun siyasət paydasıdın yanımı bəhrəman qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. Yesablaş küçütoriya rəqəmlik iqtisadının yuqır süpətlik tərəqiyyatıqı tərək buluduğan aç küçlük ul əslə. Əmdi, alt tor arqılıq Kelgüsünü bərpa qılış mavzuluq xəvrimiznin köz bilən körgül bolmaydıqan yesablaş küç tori qandaq qılıb yesablaş küçünü tutaşdırdı, ilgiri sürdü digən qismi deqtınlarda boludu. Köxot şəhər rayonudun cənib qıqırab 40 kilometr manganda 48 şamal durğuşunun kən dalıda asta-asta oylın ovatqallıqını körgülü boludu. Bu şamal durguşla çıkargan yeşil tok amuvi elektr tordun ötmeydi. Lekin 41 kilometrlik 220 kilovoltluk tok yetküzüş məxsus liniyası arqılıq Kolinger yeng rayonunun hesaplaş merkezige bivasti yetküzülüdü. Bu memleket boyunca tünce noktudun noktuğa yeşil tok bilen bivasti təminleydiğan devlet derecilik ülgü körüstüştürü. Şiki Mongol Huadian Yeni Energiya Şöbi Şirketinin baş direktori Li Chao tonuşturup mandaq deydi. Birinci baskuştiki 360 MW türü işki kırıştırıldı. Şamal, yorukluk, saklaş, birgevdileşken pakız energiya arkılık, tok bilen təminleş endizisi arkılık, her yılı sallık məlumat merkezige 700 milyon kilovat saatin artok yeşil tok yetküzülüp, yılga 630 min tonna karbon töt oksit az koyup berildi. İkinci, üçüncü baskuştiki 500 MW türü tasdiqlandı. Bu yılın ahırda kuruluş tamamlanıp işki kiriştirildi. Hesaplaş

Sal oqutuş binasının umumi quruluş kölümü 6500 kvadrat metr kelodu. 23 milyon 298 min 900 yuan məbləq selindi. Quruluş nəq meydanıda işçilər tam qopuruş, qeylib quyuş, qurulma törükünü müstəhkəmləş bilən aldıraş bolub, ciddi tərtiblik mənzərə namayan boldi. Bütün küllük tüzümdeki bu yataqlıq məktəb 2015-ci yılı qurulgan. İlgiri uzaq müddət iqtidar öyü yetişməslik, oqutuş boşluğu çəkilməyə uçuraş qatarlıq məsələlərə duş gəlgən bolub, sapa maarifinin tərəqqiyatı bilən dövlət dərəcəlik məcburiyyət maarifinin əla süpətlik, təkşi boluşunu təkşürüb ötküzü veriş tələbini qandıralmağan idi. 2025-ci yılı birinci ayda bu tür Cimsar Nailı Xalq Qurultiyi da 167 Xalq Qurultiyi vəkilinin toluq avaz bilən maqullaşıdın ötüb, yıllık xalq turmuşu əmili işleri qatarığı kırgızılıb, şu yılı 5-ci ayda rəsmi iş başlanğan idi. 2026-cı yılı 8-ci ayda pütüb işe kırıştırılıdı. Xalq turmuşu əl rayığı çeydilidu. Əl rayı xalqının küçünü mücəssəmləydu. Yaqın qıyladın bu yan, Sancıxuzu Abdunum Oblastlı Xalq Qurultiyi Daimi Komiteti Xalq Mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyasını çoğunqur əməliyyəti körüstüb. Xalq turmuşuqı dair çoğun əməli iş türlərdə Xalq Qurultiyi vəkilləri avaz veriş tüzümünü umumyüzlük yolu qoyub, tüzümləşdürüş, qeyliblaşdürüş, tərtibləşdürüş arqılıq bütün cəryallıq xalq demokratiyasını əməliyyətin ötküzüb, xalq turmuşu türlərinin qarar qılış hüquqını xalq qurulduyu vəkillərinin qoluğu tutquzdi. Bahalış hüquqını xalq amısıqı tapşırdı. Cimsarın aylık 4-cü başlanğış məktəb partiya yacikisinin şucisi Xiyan Xomundaq dedi. Tür amının arzusudun vəkillərinin təklifigə, andın həqiqi oqutuş binasıqı aylandı. Bütün cəryallıq xalq demokratiyası marib arqılıq xalqı nəbiyyət güzüşünü texımı salmaqlıq, texımı illiqlıqı ege qaldı. Törü pütkəndin kiyin ilim pən təcrübə xanısı, muzika, güzəl sənət öyü, kitab körüş öyü, icadiyyətçilər fəaliyyət öyü qatarlıq məxsus sınıplar səplinib, məktəbinin qatıq detal kəmtükləki umum yüzlük toluqlanıb, 952 oquqıcıqı nəbiyyət güzülüb, naiyyə maaribinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatı üçün asas elinudu. Cimsar Nailik İttifaq Qorusu Məhəllə Öy İgiləri Komitetinin müdiri Gwen Jigang'ın ilgiri yamğur yağsıla su ötüb gitətdi, yol mansıla lay bulub gitətdi, hazır pütülləy özgərdi digən bir eğil sözü ahalilənin köp yıllıq yürək sadasını ifadilədi. Bu məhəllə 2010-cı yılı qurulğan bulub, ilgiri ətraptiki məsili köp məhəllə idi. Məhəllinin yolları oğul-donğul idi. Binanın öyüsüdün su ötüb gitətdi. Turbu tori konrap getkən bulub, ahalilənin beşini qatırdıqan işla kəyini-kəyindən yüz berib duraddi. Xalq qurulduyu vəkilləri avaz beriş tüzümünün törtküsü də, bu yer 2026-cı yili nayə boyca 8 konu məhəllini özgərdiş dairəsi kirgizildi. Bugünkü gündə quruluşçular binanın sırtını aqartıb, yeni turbi yatquzub, yol yüzünü qatıqlaşdırdı. Bunun bilən boş yerlər rətlik avtomobil toxtutuş meydanıqa aylandı, konu binala yenilandı. Nayə boyca cəmi 10 milyon yuan məbləq silindi. Bu məbləq 75 bina əslihələrini 10 şaşqı silinib, 1932 ailədiki 5700-dən artıq ahaliyə nəbiyyət gözüldü. Hər bir yerinin özgərtilişi ahalilənin həqiqi tələbidən boldu. Gwenjigan mundaq dedi. Biz 1000 yuandan köprəkli pul çıxardıq. Bunun bilən məhəllə xuddi yenidən silinğan oltıraq rayonu oxşaş boldu. Turalğı süpti zor dərəcədə özdi. Öynəmə qımmeti yuqurladı. Öğüzüdün su ötüşünün aldını eliştin, yer astı turbu torğıca. Oyla aramlanı yoğurtuştun, yürüşləşdürüb, mükəmməlləşdürüş küçü bolğan hər bir özgərtiş, amının ihtiyacıqı uyğun bulub, həqiqi əl rayı quruluşuqa aylandı. Sırtın kəlgən işləmçilər və yenidin işqi uğurlaşqan yaşlar üçün etqanda turduğan öyü boluş, yaxşı turuş ən addi arzu bolub hesablanıdı. Mori nayesinin kapalatlik icarı öy türü dəl bu arzuğa inkas qayturuş üçün yolu qoyulğan xalq turmuşuqa vəkilli qılıdığan tür. Bununğa 75 milyon yuan məbləq silinğan bulub, quruluş nəx meydanının ul quruluşu toluq tamamlanıb, birinci qəvətnin asası gəvdi qurulması muqim ilgiri sürülüb, 200 yürüş, illiq, turuşqı bab öy pat ardı pütüdü. Bu türdə amma ən köngül bölüdüğən turalğı qiyin buluş məsələsi çıxış noxtısı qılınğan bulub, xalq qurultuyu vəkillərinin təkşürüb tətqiq qılıb təklif berişi, avazğı qoyub bekitişi, bütün cəryanını nazarət qılışı arqılıq,
құрылыш біткенден кейін тұралу

Nalıq sandın yoqırı boldi. Gollandiya xalqara qoruhinin dokladada mundaqtap qaraldi. Soda həmraqlarının köp mənbəlişi yekki bazarının davalğış xatırını önümlük tarqaqlaşdırdı. Güllənmə bazar davamlıq kengiyib, Jongo taşqı sodasının zərbigi taqabül turş ixtidarını zor dərəcədə östürdü. Keniyalik ixtisasşunas James Shekwati mundaqtap qaradı. Jongo taşqı sodasının küşlük vəziyyeti köp mənbəlik soda həmraqları arqılıq yarşari sodasının əsligi kilişigə puxta asas saldı. Jongo Şarqı Janubi Asiya Əlləri İttifaqı rayonunda muqim bazar bərpa qılıbla qalmay, yana Afrika dövlətləri bilan bolğan iqtisad soda həmkarlığını paal kengaytıp, Afrikadaki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojna beca almaslıq tədbirini umumyüzlük yolğa qoydu. Bu tədbirlə dünya sodasının əsligi kelişini küçlük tərəkki ege qaldı. Jongo dünya zavodu bolubla qalmasdan texımı muhimi dünya bazarı. Sağlıq məlumatı körstilişçe, Алдыңғы 5 айда Джонгоның импорт соммасы 8 триллион 770 миллиард юанға жетіп, оқшаш мәзгілдегіден 20.5% ашқан. 5-ші айда импорт 21.5% ешіп, ода 3 ай оқшаш мәзгілдегіден 20% ашқан. Америка Еуропа Азия обзори торбектіде мұндақтап көрістілді. Дүниеде пул тарихи ва район саяси давалғышы арқы көрініш астыда Jongo'nun importi yanıla təxminən 20% aşdı. Bu, dövlət içindeki sanayət ehtiyacının küşlük və istimal asasının künsiri müstəhkəmlənganlığını əks ətürüb verirdi. Malaysiya, Şərq-Cənubi Asiya İctimai Pəllə Tədqiqat Mərkəzinin lideri. Qoşumca, Malaysiya Bir Bəlbağ Bir Yol Komitetinin baş katibi Liang Jihua Munulanı bildirdi. Şərq-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqının ən çox soda həmrahi bolu sübuti bilən, Jongo iqtisadının ifadəsi sicil yaxşı bolışı, rayon sodası, məbləğ siliş və kəsb həmkarlığının canlıqlığına bevasitə törtkü boludu. Jongo iqtisadi muqimliq və əvrişimlikni namayan qılıb, makroluq tənşəş tezgilləş siyasətinin dəl önümlük bolışı, şundaqla mükəmməl kəsb sistemisi, dərəcədən taşqırı çox köləmlik bazar və yuqır səviyyəlik sırqı içi vetişini sicil ilgiri sürüşdə şəkilləngən universal əvzəllikni gəvdələndirdi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuqurda dünya nəzər proqramımızğa orlaşdırılan məzmunları anlab ötdünüzlər. Proqramımızın diktoriyası Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsəcəb var.

0: Ədəbiyyat sənət biri və əyni quşburaq güllərgə tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetinlığa hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısını yıktırıp anlayışınla ümit kılımız. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Dostlar, bugünkü programımızın çıraylıq namlıq nakşı bilen başlayımız, qinemse yıktırıp anlayışınla.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi köngül aramanlığa taqdim etirginimiz Tukkan Namlıq Moğulçı Naqşa, Yaqtırpanlı Qaysılı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırpanlıqınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının tənsaqlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Hariya Saçı Xəmidə Qiyum. Bu programımızın stansımız bilən Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleş baş qurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı, Slushiting abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılıb oludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Abdunum Raylı Xəliq Doktorxanısı, Bəyniyalxu Doktorxanısı, Abdunum Rayon dərəcilik davamlaşma tibbi tərbiyələş türünü yolu qoydu. Yuqır baha, muqim bahağı özgərdi. Onzo nahiyesi tibbi doğrularını mərkəzlik setiviliş arqılıq doğru bahasıdaki əməli bahasının eşib kətkən qısmını sıxıb çıxardı deyən xəbərlədi qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmə aylıqı yetküzəyliyi sahibimizdə nem üçün adam bədnədə karbon su kəm bolsa bolmaydı deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə səhərdə qapıqı işib qalsa, muzlatılğan qoşıqını közgə çaplasa, işıqını yandırıqlı bolamdı deyə məzmun deyqtınladı boludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizdə davalanışqa alaqadar işki parçı xəbər diqqətinladı boludu. Yaqında, Şiyan qatnaşdaşı qarmaqıdaki ikinci doktorxana, Şincan doktorxanası, Abdunum rayonluq xəliq doktorxanası, Bəyniyavxu doktorxanası, Abdunum rayon dərəcilik birinci türdeki davamlaşma tibbi tərbiyələşdiri, yürək, qan tomur, börək, metabolizm, yığındı kisəlik alamətikə diagnoz qoyuş, davalaşdiki ilgirləşini öyginiş kursunu muvaffaqiyyətlik ötküzdi. Bütün Şincan'daki her derecelik davalaş aparatlarının yürek kantumur işki keserlikler bölümü, börek işki keserlikler bölümü, işki acıratma bölümü, universal tibbi pen bölümü hem perviş qatarlıq alaqadar kesiplerden gelgen 130'dan artıq kursant nəq meydanda yığınığı qatnaşdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizden ne üçün adam bədnədə karbon su kəm bolsa bolmaydı degen məzmunda sözləb birimiz. Biz daim deydiğən karbon su birikmisi bolub, bədənimizgə energiya bilən təminləydiğən 3 çoğun ozuqluq maddısının biri. Quramığı yetkən normal kişilər hər günü ehtiyaclıq boludğan energiyanın 50%-dən 65%-gəcə bolğan qısmını o təminləydi. Nurgun kişilər uruqlaş üçün asaslıq ozuqluqni taşlab, karbon sudan yiraq durudu. Amma bu, çaş çüş, qan azlıqni kəltürüb çıxırışı, yenə bir qatar sağlamlıq məsələlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Ningbo'daki 40 neçə yaşlıq bir xanım, uruqlaş üçün uzun məzgil axsıl türüdeki yeməkliklərini yəb, mifən, moma qatarlıq karbon su yeməklikini yemigən. Bir neçə ildən bu yan 50 kilogram qımı yetməydiğən bədən iğirliqini saxlap gəlgən bolsumu, amma çeçey barğan sırı şalanlap, ta ki baş tersi körünüp qalğanğı qədər, doktor onunğa məlum amınlarının təsirədə çaşının ösüş dəvriylikidə özgürüş bolub, köpligən tük xaltısı aram elib toxtaş məzgiligi kiriş səbəbidin çaş çüş dəb diagnoz qoyğan. Nemişqa karbon su birikmələrini yemisə çaş çüşüb gedidu? Mutaxassislarning ko'rsatishicha, asoslik oziqda karbon su birikmalari mo'l bo'lib, bu xil oziqlik modda odam badanidagi eng asoslik, eng tejashlik energiya manbasi ekan. Asoslik oziq bilan ta'minlash azaytilgandan keyin, zo'r bir qism oqsillik yemaklar issiqlik energiyasi sifatida xo'rab ketirgan. Toqulma azalarının qurulması və iqtidarını saxlaşqa həqiqi işlətilədiğən aqsıl zor dərəcədə azayıb, muskulla xorab gediş, terə nacarlışış, çaş çüşüş eğirlişiş, cismani küç tövəlləş, qarşılıq küçü tövəlləş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırır ikən. Adam bədnədə karbon su kəmçil bolsa qandaq boludu? Bədənni energiya bilən təminləşdən başqa, karbon su birikmələri yenə hüceyirlərinin xizmətəgə qatnışıb metabolizmini təngşəydi. Tövən karbonluq yemək-işmək ilgiri torda bir məhəl dəvir sürgən bolub, oruqlaş və qan şekerini kontrol qılışını ümit qılğan nurğun kişilə asaslıq tamaqını yeməydiğən bolğan. Bunda qılış doğru əməz. Karbon su kəmçil bolsa, bədən hər xil təsir qıfçıraydı. Birinci, qan şekeri birdəm yuqri, birdəm tövən boludu. Asaslıq ozuq yeməslik qan şekerinin birdəm örləb, birdəm tövənlişini kəltürüb çıxırıdı. Bolubmu, qan şekerini tövənlətkici dora ya ki insulin işlətkəndə qan şekeri tövənləş xəvbini aşırıb idudu. Qan şekeri tövənləgəndin keyin, yenə qan şekeri yuqırlaş əhvali təkrar körlüdü. İkinci, aşqazan üçəy lömüldəş hərkəti astılaydı. Qarı aşlıq, yanyu türüdikilə, hər xil pırçaq türüdikilənin tərkibidə yeməklik talası mol bolub, üçəydiki bakteriya topunun sanını aşırıb, qəvziyyətinin aldını alıdı. Qobul qılış yetərlik bolmasa, aşqazan üçəyinin lömüldəşigə təsir edidu. Üçinci, çoğun manganın uçur bir tərəb qılışı tosalqı uçuraydı. Tövən karbonluq su adamın diqqətini çəkib edidu. Çarçap uyquğa xumar bolub qalıdu. Əst tutuş qabiliyyəti çəkinidu. Təfəkkür iqtidarı tövənləydi. Ayollarda yana həyz qalaymaqallışış, qan azlıq, bütün bədən mağdursuzlanış əhvalları görülüdü. Təfəkkür iqtidarı tövənləydi. 4. Keyfiyyət və uyqu qalaymaqallışıdı. Asaslıq ozuq B türdeki vitaminlarının mühim mənbəsi bolub, qobul qılınışı yetərlik bolmasa, nervi yetküzgücü maddısının acırılıb çıxışını qalaymaqallaşdırıb, adamın keyfiyyatını düşkünləşdirib, bir aram qılıb, uyuqsızlıqını kəltürüb çıxırıdı. Hətta xamuşluq xəvbini aşırıydıdı. 5. Keton kislatasıdan zəhərlənişini kəltürüb çıxırıdı. Bədəndə karbon su kəmçil bolğanda köp miqdarda yağ parçalanıdı. Yağın metabolizmi toluq bolmaganda ketonluq təncə hasıl boludu. Yığılıb qılış ziyadı köp bolub kəssə, keton kislatasıdan zəhərlənişini kəltürüb çıxırıb, könlü ilişiş, baş qıyış, susuzlanış görülüdü. Eğir bolğanda huşudan ketiş, çoğ miğaga oksigen yetişməsliyini kəltürüb çıxırıdı. 6. Rak kesilinin aldın

0: ilish qipaydasiz. Dövlətimizdəki Jongshan Daşuyunun tədqiqatıdan bayqılışca, tövən karbonluq yemək, işmək, immunitet hüceyirlərinin ixtidarını acizlaşdırıb, ösmünün öpkəki yütkilişini ilgiri sürüdükən. Tövən karbon su, yemək, işmək əndizisi, rak kesiləki qırıptar boluş xəvpini aşırı vetişi mümkinkən. Bolub mu, tüz üçəy rakıqı qırıptar boluş xəvpini aşırı vetişi mümkinkən. Tövende biz köpçilikke əliq süpətlik karbon su bilen nacar karbon suni qandaq pərxləndirüşünü öğitimiz. Tərkibidə yeməklik talası mol, pişiqləniş dərəcəsi tövən, ozuqluq zışlıqı yuqur bolğan asaslıq ozuqluq. Məsələn, dallıq sıra ət, yanyu türüdikilə, hərxil pırçaq türüdikilə, meyvi qatarlıqlarının həmisi əliq süpətlik karbon su hesablanadı. Qumış şekeri, meyvə, gilikozu qiyami, qonaq qiyami qatarlıqlarga şeker qoşqanda pəqət ısıqlıq bilən təminligili boludu. Yeməklik talası kəmçil bolub, süpətsiz karbon su qıqırıdı. Kündülük yemək içməkdə karbon su asaslıqı, asaslıq ozuq və meyvilədin kilidu. 100 gram, yəni diametri 10 cm-lıq çinigi barabar kilidigan bir çinə pişqan meyvəndə təxminən 30 gram karbon su birikmisi boludu. Bu, 60 gram bolka yəki bütün momiga barabar kilidu. Yaş ösmürlük məzgilidə orqanizm və çoğmağının özüb yetilişi yetərlik energiyəyə muhtaj boludu. Hər günü az digəndə 300 gram asasi ozuqı kapalətli qılış gerək. Yaşanğallanın kündülük karbon su qobul qılış miqdari umumi energiyanın 50%-dən 60%-gəcə egələşi. Təxminən 250 gram asasi ozuq bolışı gerək. Diabet kesili bemarlarının kündülük karbon su qobul qılış miqdari sağlam kişilərinkidən səl tövən bolışı, amma 130 gramdan az bolmaslıqı. Təxminən 80 gram kepki elib edilməgən buğday uni bolqısı, 150 gram pişqan meyvən bolışı gerek. Təbii asaslıq qozuqnın mutlaq yaxşı naçırı bolmaydı. Əgər karbon su birikmələrini yeyiş bilən bilə, məlum miqdardakı talanın qobul qılınışıqa kapalətli qılınsa, nurğun inciki işləngən karbon su yaxşı karbon suğa aylınıdı. Ozuqluqni aralaşdırıb maslaşdırğanda ozuqluq yaxşı boludu. Kündülük asaslıq ozuqnın 3-dən 1 qısmıdakı inciki pişiqlanğan gürüc, aq unni, solu, yirik gürüc, qonaq qatarlı qarı açlıq, Xonşu, səvzə, kava qatarlıq yıltısıman qol türüdəki yeməkliklərgə, yəni bendov, qarı pırçaq, nokut qatarlıq hərxil pırçaqlarga almaşdırısı boludu. Şunun bilən bilən belik göşi, tuxum, şakallıq meyvə qatarlıq əla süpətlik axsıl və sağlam yağlanı mazlaşdırıb, hər qetimliq tamaqda yeşil yopurmaqlıq köktatlarının yetərlik miqdarda qobul qılınışıqa kapalətli qılış gerək. Tamaq etiş usulunu doğru tanlaş. Yağda etildirib pişiriş, şərbət çıxırış, uzun vaxt yuxarı temperaturada qaynatış, yəki yeməklik materiallarını inciki eziş qatarlıqlarının həmisi əla süpətlik karbon suni zor dərəcədə tövəllid edidu. Tamaq etişdən aldı bilən dümləş, sodu pişiriş usulunu tanlaş gerek. Çöp, Bənşir qatarlıq kraxmallıq yeməkliklərini yegəndə bir qoşuq açıq su qoşub etsə, kraxmal enziminin aktivliqini tormuzlab, şəkər tərkibinin sümürləşini keçikdürgülü boludu. İnçikilik bilən vəymək buyurduş. Sırtı tamaq yegəndə ya ki vəymək buyurduqanda amalba qarı açlıq tamıqı, dümləngən xonşu nitallaş. Təyyar çöp, inçiki pintoza, kuanfın qatarlıqladın yiraq duruş. Xonşauru, tansu, bəygu, bosu, dıqva qatarlı qormulanı az yeyiş gerek. Pranik, tort, şeker tərkiblik kiçimlik, qıtıq, şeker tərkiblik arpa qatarlıq talasız, inciki pişiqlanğan uşaq yeməklilərini mu imkan qədər az yeyiş gerek.
1: Şinjong radio televiziya stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilos nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət, texnimi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abonucular terminalıdan çürüb anlısınız boludu.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qo'pir.
2: Men riyosatchi Hamida Qayyum.
1: Do'stlar, bu qatimgi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda qumliq dengiz mahsulotlari ammaning tomoq ustiligi chiqdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksilib atgan Xinjiang sahifamizda 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida to'nchi qitim o'zgichi afzal kasblar oshliq kasbi ko'rgazma rayonida ta'sis qilinganligini tanishtiramiz.
2: Yarqin ism sahifamizda kigiz uy yasashning bozorini chiqarayotgan 2000-chi yillarda tug'ilgan qiz Savli Chakir bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Siluchdin Aboyishlar terminalda mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagalib oladi.
2: Radio o'quvchilar doin aptisini tushirib boshbatdin Guli Shua Xinjiang, ya'ni Gulining Xinjiang hikoyasi nomidagi doin nomrini qo'shib, riyosatchilarimizning yumurliq mikro teatrlaridan huzurlanib, aktiv kuchga erishaladi. Yana doin spisida so'z qoldirib, riyosatchilarimiz bilan hamturtki bo'lsinmi bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqında Bingtuan Gözel Sənətçilər Cəmiyyəti. Bingtuan 8-ci şisi Şixan Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Səyahət İdarəsi birlikdə məsul olub ötküzgən Bayavandakı Mərvayit. Məmləkətlik tuncu növətli kiçik tipdiki gözəl sənət əsərləri körkəzməsi Bingtuan 8-ci şisi Şixan Şəhəri 1-ci avqız Şəkər Zavudu Mədəniyyət İcadiyyət Koç rayonuda başlandı.
2: Ko'rgazmada Beijing, Shanghai, Guangdong, Shandong, Liaoning, Xinjiang qatorliq 28 o'lka, avtonom rayon, shaharning 120 parcha asri ko'rgazma qilindi. Bu asarlarning temasi mo'l, uslubi ko'p xil bo'lib, ham go'zal bepoyon chegara rayon tog'daryo manzirasi, ham oddiy jonliq asosiy qatlam turmush manzirasi. Texim muhimi hurmat bildirish, kurash qilish, davrga madhiya o'qishdek jonliq ko'rinishlar ifodalangan.
1: Yaqında avtonom rayonlik savdo ishlari nazorati Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuan savdo ishlari idorasi birlikda 2026 yillik Bingtuan bilan yerlikdagi 4 shaharning ushoq yemakliklar yig'ilish faoliyatini mas'ul bo'lib o'tkazdi.
2: Faoliyat bir shaharda bir xil tam bo'lish, tam orqali 4 shaharni tutashtirishni boshlaydigan bo'lib, Urumchi shahri, Sanji shahri, Turpan shahri

Hörmətlik radio anlıqçılar, həm də Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin avar aydın məlumatı aldımız. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 24-34 Celsiya qradusqca. Altayda azaraq yağmur yağdı temperatura 19-35 Celsiya qradusqca. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 20-36 Celsiya qradusqca. Ulcada azaraq yağmur yağdı temperatura 20-31 Celsiya qradusqca. Bortalada azıraq yağmur yağıdı temperatura 21-35 Celsiya qradusqca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 27-39 Celsiya qradusqca. Kütündə hava bulutluq temperatura 26-37 Celsiya qradusqca. Şixanzidə azıraq yağmur yağıdı temperatura 25-37 Celsiya qradusqca. Sancıdə hava bulutluq temperatura 25-37 Celsiya qradusqca. Qomulda hava bulutluq temperatura 19-37 Celsiya qradusqca. Turpanda hava bulutluq temperatura 31-43 Celsiya qradusqca. Korluda hava bulutluq temperatura 23-37 Celsiya qradusqca. Aqsuda azıraq yağmur yağdı temperatura 18-24 Celsiya qradusqca. Atışda azıraq yağmur yağdı temperatura 16-26 Celsiya qradusqca. Qashqada azıraq yağmur yağdı temperatura 16-26 Celsiya qradusqca. Xotanda otırxal yağmur yağdı temperatura 17-23 Celsiya qradusqca. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 24-34 Celsiya qradusqca boladı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Mening Ailəm programısı boyunca 60 bərdoq. Yaxdırıp anlığına anlağı rəhmət. Sılıçdın abonçlar terminalımızını çürsənlər, texim köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasını alışınlarını karşalımız. Mən Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution aboneçilə terminalada mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmullar boyunca alış birimiz. Kanun xəbərləri səhifimizdə Vəymək Supsının yardım pul hərkətini qeyliblaşdırışdiki 10 maddığa aşkara pikir elinidu. Qarımay şəhri Maytaq rayonluq sot məhkəmisinin koçu başqarmızda turuşluq sotçıla xizmət ponkitinin yupqı etildi qatarlı xəbərləni anlayısla. Dilo və kanun səhifimizdə Şincan doğru xanılardaki bəlgilimi xilab 3 tipik dilo misalını elan qıldı digən dilo misalını sözləb birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb biriş səhifimizdə Cimsar Nahiyyəli Xalq Sot Məhkəmisinin sotçıları hər tərəflimi tüzəş mərkizgə kirib, mürəssəcilərə energiya toluqlab küş qoşdi digən məzmun diqtınladı buludu. Hörmətlik radio anlıqıçılar, qınam sədiqtınla, bugünkü qanun sizgə həmrəx proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri. Vəymək Supsının yardım pul hərəkətini qeyliblaşdırış üçün Dövlət Bazar Nazarət Qılış Baş Quruş Baş İdarəsi yaqında hər qaysı tərəflərinin fikrini kəng dairədə anlaş əsasında tədqiq qılış, dəlilləşni küçəyitib Vəymək Supsının yardım pul hərəkətini qeyliblaşdırışqa dair 10 madda fikir eliş nusxasını təyyarlab şəkilləndirdi. Bugündən başlab 7-ci ayının 17-ci günügəcə aşkarı fikir elinidu. Yaqınqı məzgildən buyan Vəymək Supsıda yardım pulda bəsləşiş, bahada bəsləşiş, eqim miqdarını kontrol qılış məsələsi gəvdəlik bulub, Supidiki ticarətçilər, Vəymək toşuqçılar, istimalçılarının mənbətdiki ziyan yetküzüb, əməli ixtisadını qısıb, kəsbinin işki talışı şəkildiki rıqabətini küçəyitib ətdi. Qovyan monopoluqa qarışdırış, natuqra rıqabətki qarışdırış komiteti işxanısı və imək kəsbədiki bazar rıqabət əxvalını təkşürüş, baxalaşını qanat yaydırğanda dövlətimiz və imək supsıda kapital əvzəlikdən paydalınıb bazarını igiləş, supa işçidiki ticarətçilərini yardım pul berişki qatnışqı məcburlaş, kəsbdə əxli bolmağan rıqabət payda qılış qatarlıq məsillərinin saxlanğanlıqını bayqıdı. Şuna Vəymək Supsının yardım pul hərəkətini qeyliblaşdırıb, Vəymək Supsını qanun bəlgiləmə uyğun ticarət qılışqa yetəkləş, yaxşı rıqabətini qanat yaydırış ciddi zörür bolub qaldı. Pikir eliş nusqısı asaslıqı tötçətiki məzmunni öz içi qalıdı. Birinci, umumi prinsip aydınlaşdırıldı. Uzaq müddətlik köp somuluq yardım pulunu qanat yaydırış vasitisi və şəkli arqılıq, bazar rıqabətini çətkik qıqıb, Çəkləb, bazar rəqabəti tərtibini qalayımqalaşdırışqı bolmaydı. İkinci, konkret tələb aydınlaşdırıldı. Supidiki ticarətçilərini yardım pul paliyyətiki qatnışqa, ya ki yardım pul tənərxini üstüge ilişqa məcburlaşqı bolmaydı. Kapital əvzəlikidən paydalınıb monopol qılış, natura rəqabət qılmışını yolqa qoyuşqı bolmaydı. Tavarlarını tənərxdən tövən baxadı setişqı bolmaydı. Üçüncü, Nazarət qılış tədbirləri aydınlaşdırıldı. Yardım pul paliyyəti qanat yaydırılışdan burun və yardım pul yolğa qoyulğandan kəyin cəmiyyət

Dilo ve Kanun. Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə Şinjan dorxanalardakı bəlgələmə xilab 3 tipik dilo misalını elan qıldı deyilən məzmunda sözləb verimiz. Yaqında Avtonom rayonluq davalanış kapalati idarəsi bekitilgən parça setiş doğru dükkanlarının davalanış sığortası fondını qanun bəlgələmə xilab halda işiltişigə dair 3 tipik dilo misalını elan qıldı. Bu əsaslıqı qayta iqib kirgən dorularını qayta setiş, retsip başquruş qılıplaşmaslıq, setibilis setiş, saqlaş tizimliki qalaymıqan buluş qatarlı qılmışlağı çetilidu. Növətdən, bu işqi çetişlik doğru dükkanlarının davalini suğurtısı boyuca bekitilgən mulazmət kelişimi birdək bekar qılındı, həm qanun bəlgilimi boyuca bir tərəp qılındı. 3 tipik dilo misali. Manas nahiyyəsi Yerintan tibbi doğru zəncirsiman 194-cü dükkanının bəlgilimi xilap halda qaytma doğrularını setiş məslisi. Kuytun Şiujangtang tibbi doğru çəklik şirkiti Huyanxı şəhərlik şöbi şirkitinin bəlgilimi xilap halda qaytma doğrularını setiş məslisi. Qağlıq nahiyyəsi Şankangtang doğruxanasının davalini soğurcu fondini köptürlük bəlgilimi xilap şiltiş dilosini öz işçiga aladı. Avtonom rayonluq davalanış kapalati idarəsinin əlaqədar məsuli mundaq bildirdi. Avtonom rayonumuzdakı hər dərəcəlik davalanış kapalati tarmaqları davalanış sığortası fondunu başqurışdakı gəvdəlik məsələlərini məxsus tüzəşni sicil çoğunqırlaşdırıb, doğru sahəsədə davalanış sığortası fondunu qanun bəlgələmgə xilap işiltiş qılmışıqa qatdıq zərbə berib, davalanış sığortası fondunun işiltiliş mühitini saplaşdırıdı. Bu qitim umumi uxturuş qılınğan tipik dilo misallarıda yekke qitimliq bəlgilimi xilaplı qilish sonmisi az bolsumu, lekin yoshirun xavip xatri intayin zor, xavip yetküzüş xarakteri qabih. Davalini soğurcu fondi xalq ammısının can qutquzuş puli. Bekitilgən doğru dükkanlarıda qarmaqqa az sonmuluq bolğan bəlgilimi xilap məşğulat qilish, əməliyyətdə nazarat qilish başquruş qızıl sızqığa çiqilğanlıq. Ammının canıcan mənpətigi ziyan yetküzgəllik. Davalanış sığortası fondunun normal yürüyüş tərtibini qalaymıqanlaşdırğanlıq. Bütün Avtonom rayonundakı hər dərəcəlik davalanış kapalati tarmaqları davalanış sığortası fondunu məxsus tüzəş xizmətini daimlaşdırıb alğı siljitib, qatdıq başqurub yuqarı besim halatını saxlaydı. Köp tarmaq maslışıb nazarat qilish başqurışını sijil çoğunqırlaşdırıb, davalanış sığortası bazar nazarat qilish başqırış qatarlıq tarmaqlarının həm türütkü bulub, qanun icra qilishini yenimi küçəyitib, çoğunsallıq məlumat arqılıq bir-bir təkşürüb, qumallıq noxtılarını təkşürüb inıqlaş, toyuqsuz təkşürüş, kündelik səyyarı təkşürüş qatarlıq nazarat qilish başqırış vasıtlarıgı tayinib, davalanış sığortası fondini nazarat qilish başqırış torini zişti qoydu. Törlük davalanış sığortası fondidiki qanun bəlgilimləgi xilaplıq qilish, sığortı pulunu aldab eləviliş qilmişlərdən biri bayqalsa, birini təkşürüb bir tərəp qilib, birini umumi uxturuş qiladı. Davalanış kapalati tarmaqları cəmiyyətdiki hər sahəni nazarat qilishqa qatnışıb, davalanış sığortası fondidiki qanun bəlgilimləgi xilap yip uçini paş qilishqa ilhamlandırıdı. Paş qilish, təkşürüb inıqlanğandan keyin bəlgilimləgi xilap fond sommasının 5% boyunca mükafatlanıdı. Yekke qitimda ən yuqarı bolğanda 200 000 yuan bilan mükafatlanıdı. Birinci dilo misali. Manas nahiyyəsi Yerintan tibbi dora zəncirsman 194-cü dükkanının bəlgilimləgi xilap halda qaytma dora setiş məsələsi. 2025-ci il 10-cu ayda Manas nahiyyəlik davalanış

qıldı. Sot məhkəməsindəki kadr saxçılar əstaydıl anlab, bir-birləb xatırladı, həm köpçülük düşənməyən məsələlərə təfsili cavab verdi. Cimsar Nahiyyəli Xalq Sot Məhkəməsi hər tərəfnimi tüzəş mərkəzi bilə həmtürütkü buluş, daimliq yetəkçilik qılış mexanizmini sicil çonqırlaşdırıb, qərarlik halda hər tərəfnimi tüzəş mərkəzi yezi bazarlarqı çöküb, mürəssəq xadımlarını kəsbi cəhətin tərbiyyələş və əməli məşğulat cəhətin yetəkçilik qılışını qanat yaydırıb, aldınqı uçdiki mürəssəq xizmətini kəsbləşdürüş, inçkiləşdürüş arqılıq, tırışıb, texmü az tənarıq, texmü yaxşı yol bilən dil onu axırlaşdırıb, zədiyyət macerallarını tügütişini işqa aşırdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi

0: Gece Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanunsuzluq həmrəh proqramı boyunca altış bərdox yaxdırıb anlığınıza rəhmət. Texniki köp məzmunları sizə yenə Solution terminalını düşürüb anlısınız boludu.

Radio anlıqıcı dostlar, Təklimakan Qumlıqının Cənubi Qırbıqedeki Xotan Nahiyyəsədə Şorluq Qumlıq Yer Su Məhsulatları Baxmıncılıq Bazısıqı aylanıp, bu yerdə bekılgan Qısqışbaqa, Rak, Avustraliya Çoğun Raki Qatarlıq Su Məhsulatları Ammının Tamak Üstülünü beytti. 2025-ci Xotan Nahiyyəsinin Beylikçilik Məhsulat Komiteti aldınqı yıldakidən 141.2% eşib, ekologiya və iqtisadi ünüm cəhətdə qoş ünüm hasıl qılındı. Bugünkü güllənivatqan yezi kəndlərgə nəzər sahibimizdə köpçülükə Xotan Nahiyyəsinin yeni eriq yezisi Tolğancı kəndidiki su məhsulatları baxmıcılıq bazısıda Şorluq çölünün qandaq qılıb pəntexnika arqılıq kök rənglik aşlıq ambırığı aylanğanlıqını sözləb berimiz. Tolğancı kenti su məhsulatları baxmıcılıq bazısıdaki parnikdə xizmətçilər rak uusunu süzüb alğanda bir-birinin tolğan Avustraliya çoğun rakları səkrəb duraddı. Vaqtlıq beqiş kölçikdə top-top, Cunhua tivitli qısqışbaqısı suda uyandın buyanğı özüb, su yüzüdə toxtımastın köpikçiləni payda qılıvataddı. Su məhsulatları baxmıcılıq bazısının məsuli Wang Koyinin tonuşturuşcə, 2024 yılından başlap ula Şorluq Qumlıq yerdə 1000 noğı yakın baxmıcılıq bazısı qurub, Cunhua tivitli qısqışbaqısı, Cənubi Amerika Akraki, Tatlıqsu Avustraliya Çongraki, Tatlıqsu Ogun Beliqi Qatarlıq nəsillərini beqib, asaslıqı şu jaydiki bazarını təminləgən. İlgiri deniz boyudaki ölkələrdən hava transportıqı tayınıp toşuğanğı seliştirğanda, bu yerde bekılgan su məhsulatlarının şu jaydaki bahası 15%-dən 20% kiç tövəlləb, amının tamak üstüli yanımı beytilgan. Qumlıq yerinin su məhsulatları bağımcılıq bazısıqı aylın işinin arqısıda ekologiya və iqtisadi ünümdən qoş paydı ilişba. Xotan vilayetinin cənubi tərbidiki Koylun teğidiki qar muzdan ergen su köpligen derya iqillanı hasıl qılıp, su məhsulatları bağımcılıqının təbii su mənbəsik aylanğan idi. Şimali qismi Təklimakan Qumlıqının işkirsige çonqurlap kirgen, Qumlıq çöl bayavallıq kölümü vilayet umumi kölümünün 63%-ini egilgen bolıp, Şorluq qum yerinin şor tərkibi qısqışbaqının özüşini muapıq muhit bilen təminləsə, Çüş vaxtı bir qədər uzun kün nuri qısqışbaqının qeybidin çıxışıqa paydılıq idi. Bıraq, köpsəndiki beli qaraqlarının özüşüge mazgeledigən baxmıcılıq muhitini yaratış üçün yana şorluq yerini tüzəş ötkilidin ötüşki toğru keletdi. Şu jaydikilən su ösümliklerini teriş, mikroorganizm və tatlıq su qoşuş qatarlıq usullar arqılıq, baxmıcılıq kölçəklərinin şorluqı, işqarlıqını düşürüb, sunun pH qımetini beliq raklanın özüşüge maskeledigən 7.10-5-10, 8.10-5-2 tövəllətdi. Şunun bilən bilə, su mol məzgildə yıqın ətrapdiki yorunqaş dəryasının suyini baxmıcılıq köləgi başlap kelib, kündilik baxmıcılıq cəryanadan kölcəki su quyub, su almaşdırmay, su ösümlikləri və mikroorganizmlarının aylınışı arqılıq tazılab, yaxşı ekologilik sistemi bərpa qıldı. Şorluq qumluqda beqışqı maskeledigən nəsillərini tallab çıxış üçün baxmıcılıq bazısı Jiangsu, Anhui, Guangdong qatarlıq jayladın qısqışbaqa qumcaqlarını kirgizib, bir tərəbdən baqqaş, bir tərəbdən tallab, şorğı çıdamlıq qısqışbaqı nəsillərini tallab yetiştirdi. 2024-cü ili 4-cü aydan başlap, baxmıcılıq bazısı bu nəsillərini sınaq tariqisidir beqib, 18 tonna qısqışbaqıdın 2 milyon yuanqə yıqın məhsulat qımıdı yaraddı. Wang Huinin tonuşturuşcə, qısqışbaqa bazarğı selinişinin yuqır pəlli məzgelidə, ola hər günü otur hesab bilən təxminən 200 kilogram zakas qobıl qılğan bolub, təminləş ehtiyacını qandıralmıqan. Yeni eriq yezisinin camğurluq kəndirgi su məhsulatları baxmıcılıq bazısı da yeni bir aldıraş mənziri barlıq kəlgən idi. Yəni, zavut üyədə su məhsulatları baxmıcılıq sistemisi yuqır önümlük aylın vatqan bolub, okun beliqi, qar beliq qatarlıq tatlıq su beliqmələri baxmıcılıq kölçəkləri də ərkin üzvatatdı.
Merkezi kontrol xanada xizmetçi xadimlar su temperaturisi, pH qimmeti, suning umumiy ishqarlik darajasi, suning umumiy qattiqligi qatorliq su subti ko'rsatkichlarini yaqindan kuzatib o'lchayotdi. Baxmachilik bazasining mas'uli tonishtirib mundaq dedi. Zal işçi su məhsulatları baxmıcılıq bazısı da 56 baxmıcılıq kölçüki və yandaş əslihələ qurulub, 8 qurba baxmıcılıq sistemisi şəkilləndirilib, təxminən 8 tonna beliq beqildi. Pat arada türkümgü bölüb bazarxı salımız. Bazıda yana ziraət teriqçılıq parniki qurub, beliqnin çıqırındılarıdaki organik maddalardan toluq paydalınıb, ətürgül qatarlıq gülgiyaqlani ozuqluq bilan təminləb, ekologiya teriqçılıq, baxmıcılıq nişani işqaşır oldu. Bu cay yana ali mektəblər bilan birləşib, Koilin su məhsulatları tədqiqat orni qurub, əla nəsil tallab yetiştiriş, texniki dərəcəsini östürüş, yeşil tərəqiyyat qatarlıq cəhətlədə mədət bilan təminləb, Koilun Yuxia rayon ammavi danlıq markasını elan qılıb, məhsulatlarının bazar rəqabət gücü və danlıq marka təsir gücünü aşırışqa güc qoşdu. 2025-ci ili Xotan nahiyasının beliqçılıq məhsulat qiyməti aldınqı ildikidən 141.2% aşdı.

Dövlət pul muamilə nazarət başquruş baş idarəsinin statistikilik sallıq məlumatıda görsəlişcə, bu yılın aldınqı 4 iyidə yeziklik suğurtısı da işqaşırılğan əsli suğurta haqqı kirimi cəmi 53 milyard 668 milyon yuanga yetib, suğurtığa qatnaşqan 36 milyon dehqan ailəsi qeytimni 1 trilyon 820 milyard yuanlik xəvp xətər kapalıdı bilən təminləgən. Bunun içində ormançılıqni öz işigə alğan terixçılıqni 1 trilyon 230 milyard yuanlik xəvp xətər kapalıdı bilən təminləgən. Baxmıcılıq kəsbi üçün 59 milyard yuanlik xəvp xətər kapalıdı bilən təminləgən.

Yakında 2026 yıllık Jongo Ekologiya Mədəniyyəti Münbərədə məmləkət boyucə tüncü türkümdəki 100 güzəl Jongo'dəki daka qılış noxtısı tizimliki ilan qılındı. Tekes nahiyasının Qaradala bazarı Çonquştay kəndi bu tizimlikke muvaffaqiyyətli kirib, bu kənd ili oblastıqa bevasitə qarışlıq caylardaki birdən bir bu

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Dostlar, bu səhibimizdə nəmə üçün yarı iğzi, tuzluq nərsiləgi tigib, təqsə ağırıb getidu digən temidə toxtılımız. Kiçik dostlar, sizlə ehtiyatsızlıqdan qolunlarını kesib alğanda, tamaq yavatqanda azıraq tuz suyu ya ki, canyu yuqıb qalsa, şu haman ağırıqdın çişlərinlər qocırlab getidigən əhvalğı yoluqqanmı? Tere iniqla tuzluq nərsigi təkkəndə azraqmı sezim yoxdurub, yarı iğzi nemiş qışınca ağırıydı? Bugün biz birlikdə bu məxbiyyətlikni yeşba qaylı. Aldı bilən biz terimizdən qandaq ikəlikini düşünüşümüz gerek. Terimiz xuddi bir qəvət müstəkkəm, müdafiə sepiliği oxşaydı. Ən sırtqı qəvdi teri qəvdi dəb atılıdı. O qilin, zic həm çan bulub, bədənimizdəki toqulmalarını məhkəm qoğdaydı. Teri qəvdinin astıdıla nerva və qan tomurlar bilən tolğan həqiqi teri qəvdi bar bulub, bunun içi də ağırıqını sezişkə məsul nurğun nerv uçları bar. O xuddi kiçikkinə ağırıqdın signal beriş aparatdağı oxşaydı. Normal əhvalda tuzluq nərslə, məsələn, tuz pəqət bizdən ən sırtqi terimiz qılı tigidu. Bu qəvət teridə tirik nerv ağırıqı uçi bulmağacqa biz ağırıqını əsla hiss qılalmayımız. Lekin teridə yarı iğzi payda bulğanda bu qəvət müdafiə sipili teşilib ketib, həqiqi teri qəvətidiki nerv ağırıqı uçi bivastə sırtqi içilib qalıdu. Ondaqda nem üçün tuzluq nərsiləgi təksila ağırıb ketidu. Bu yerdə sınış besimi deydiğən bir bilim var. Sözləb gəlsək bunu düşünüş asan. Bədənimizki hüceyrlərinin həmisi qoyuqlıqı dəl bulğan suyuqlıqı çılınıb, xudi beliq normal tuzluq suğu çılınıb qalğandak rahat his qılıdı. Tuz nəhayti uşaq dancı bulub, köp miqdardaki tuz dancıları yarı iğziga yetib kəlgəndə, yarı iğzi ətrafıdaki suyuqlıqının tuzluq dərəcəsi bırakla eşip, hüceyirdeki əslidiki suni sümürvalıdı. Bu özgürüş sırtkı içilip turgan nervi uçlarını gıdıqlaydıgan bulup, nervi uçları dərhal çoğun meniğe. Bu yer bir aram bulup atıdı. Ağırgalıqını əskər dəb signal berdi. Şunu biz sancılıp ağırgandak yes kılımız. Tuzdan başqa şeker suyu, açıq su qatarlıq qoyuqlıqı bir qədər yuqır bulğan nərslər yarı iğziqi təkkəndə oxşaşla ağırıq sezimi payda buludu. Prinsipi əməliyyətdə oxşaş. Əgər yarı iğzi bədən suyuqlıqının qoyuqlıqı bilən anç pərqlənməydiğən fiziologiyalik tuz suyuga təksə asasən ağırmaydı. Bunun səbəbi qoyuqlıqı maskəlgəçkə sınış besimi də özgürüş bulmaydı. Əmdə çəndonlamı yarı iğzi tuzluq nərsiləgi tegib ağırsa, əməliyyətdə bədənimizgi nervila bizgə bu yerinin yarlanğalıqını, ehtiyat bilən bir tərəb qiliş, yaxşı qoğdaş kereklikini əskərtidu. Kiyinki qitim yarlanğandın kiyin amal bar, bək tuzluq, yaki bək quyuq nərsilədin saqılınışını unutup qalman. Vaxtıda tazılab, dezinfeksiya qılsınız, yarı iğzi andın tez saqıyıdu.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çonqur yıldız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içiludu.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət, içki dünyarımızı əynək kəbi əks ətdürüdü. O, bizgə adəm buluşni, cəhandarcılıqni ögütüb, şauqulluq dünyada xatırcəmlik və küç qudurət beğişləydü.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırıqçı köyrük. O, bizgə tarixni çüşəndürüdü, əqil parasət ögütüdü. Şındaqla, kəlgüsü yönəlişini körsütüb biyirdi.
2: Ən-ənəvi bərniyyət xudi bir istakan xuşbaraq çayğı oxşaydı. Onunla əcdatlarının əqil parasıdı və hissiyatı mücəssəmləngən.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət insanlar əqil parasıdının cəvhiri. Tarixdın buyan cuğlanğan qımmətlik baylıq. O, biznin yıltızımız, biznin ruhimiz. Cunxa münəvvər ən-ənəvi mədəniyyətini əvç aldıraylı və onunla varislik qılaylı.

0: ýa-da işletilip, inçkileştirip, yukarı kımmette tekrar paydalanışının işe aşırılgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Şiltişinin kalan şamal generatörü kanıtı zavutqı elip kirilgenden keyin, material haleti ve ufraş derecesi asasen, en yakşı tekrar paydalanış layihesi tüzüp çıkımız. Ehli iktidarlıq sallıq məlumat kontrol sistemisiga tayinib, dəl cayda inçke kesip parçalayımız. Bu təkliflərinin çidamçallıq nisbti polat nəqidin qilişmaydı, amma nahayti yenik. Əşya obrati, eğir tipdiki üskünələrini toşuş qatarlıq sahələrdə alahide alqışqı erişməkdə. Xadiyan Qumul Muhit Qoğdaş Pən Texnika Payçəklik Şirkitinin 10 000 tonna dərəcilik iştin qaldırılğan şamal generatori qanıtıdın təkrar paydalanış türü 2023-ci ili 3-cü ayda başlanıp orullaşdırılğan bolub, igilgən umumi yer kölümü 39,183 mu. Bu, dövlət içi elektr energiya sahəsiri ki, tunci dəl cayda inçkə kesiş bilən qızdırıb besin bilən parçalaş birləşdirilgən xoş yolluq, yadroluq yünər sənət qolunulgan 10 000 tonna dərəcilik ülgi körüstüş türü. Elektr energiya sahəsinə aldı bilən əməliyləşgən 10 000 tonna dərəcilik bütün zəncirlik şamal generatori qanıtıdın təkrar paydalanış boyuca ülgi körüstüş türü bolub, qatlıq taşlandıqlarını baylıqı aylandırıb, köləmləşdirib paydalanış sahəsini yepyeni yol bilən təmirləri. Canlı bütün işləb çıxırış liniyəsində toluq yepiq layihə qolunulğanlıqı, yuqarı ünümlük çan tozan tazılaş, aktiflaşqan karbon sümürüş, avaz tosuş, şauqunni tövəllətiş qatarlıq muhit qoğdaş sistemisi yürüşləşdirilgənlikini eytib mındaqdırı. Türlü körsət küşlərinin həmisi dövlətnin alaqıdar ölçümüdün yuqarı. Törü pütkendin keyin yılğa 10 000 tonna iştin kaldırılgan şamal generatori qanıtını bir tərəf qılıp, 13 000 tonna yeşil, köp mənbəlik məhsulat işləp çıxırıp, yığı veliş, işləp çıxırış, setiş, bütün zəncirlik yepi qalqılıq kəsibini muvaffaqiyyətlik bərpa qıldı.
1: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınqı 5 ayda Ürümçi Tianshan Xalqara aeroporta arqılıq çeqradın kirgən çıqallar 468 min adam qetimdən eşib, bultır qoxşaş məzgildikidən 30%-dən köpərək köpəydi. Birinci aydın 5-ci ayqıçə Ürümçi Tianshan Xalqara aeroporta arqılıq çeqradın çıqan jungo puxraları 140 min adam qetimdən eşib, bultır qoxşaş məzgildikidən 25,6% köpəydi. Köpinsi sayahat qilish, savdolashishni asos qildi. Beijinglik yo'lovchi Dong Bingyu muxbir mundaq dedi. Beijingdan keldim, Kavkaz rayoniga berib o'ynamoqchi bo'lyapman. Urumchidan aeroplan olmishadigan bo'lgashqa, bu yerni o'yinga olaydigan bo'ldim. Urumchi yemaklik turlari, o'ynaydigan yerlari bir qadar ko'p shahar. Öz ara vizi kechirim qilish qatarliq siyosat paydisi va aviatsiya liniyasi to'rining uzluksiz ko'payishiga tayinib, bu yilning oldingi 5 oyida Qozog'iston, Rossiya, O'zbekiston Urumchiga kirishda oldingi qatorda turadigan yo'lovchilar manbasi rayoniga aylandi. Sanliq ma'lumot ko'rsatilishicha, yuqorqi 3 davlatdan kirgan yo'lovchilar bultirqi o'xshash mazgildikidan ayrim holda 18%, 382%, 128% ko'paygan. Bunudan başqa bu yil yana 23 mingdan artıq Şanganlıq yolucu Ürümçiga kelgan bolup, bultırqı oqşaş mezgildikidin 23,5% köpeygen. Şangandan kelgan yolucu Xie Lijin bu qetimki Şinjan sapirge nisbeten ümit kitolganlıqını bildirip mundaq dedi. Ürümçiga tunji kelişim Şinjanda 14 gün etrapıda oynaşni, Boğdı köli, Altay, Maytaq kucha taşyoluğu berişni pilalladım. Hazır Şangandan bevasitə Ürümçiga uçadigan növbətçi aeroplan bolğaşqa bəkli qolaylıq. Şangandan Ürümçiga 5 saatlik kelib bolamız.
0: Əmdi əsli məqsəd və burışni əsdə çıng saxlab, gülünüş müsabisinə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhifimiz boyca anlatış bermiz. Stansımız xəvri. Bingtuan ruhi Jongo kommunistlərinin mənvi çəcərisinin mühim tərkibi qismi. Bingtuan qızıl baylıqni çoğunqır qizib, Bingtuan hikayesini yaxşı sözləb, vətənni qızğın söyüş, xalis töhbü qoşuş, cabağı çıdab nəticə yaratış, yol içib ilgirləşdək Bingtuan ruhini hər millət kadir işçi xizmətçilərinin yeni səpərdə cəsarət bilən ilgirləşi, yeni dəvirdə töhbü qoşuşuqı türkü bolıdğan qudrətlik mənvi hərəkətləndirgüç küçgə aylandırdı. Şinjan Bingtuan hərbi

0: Bu yer özleştiriş muzeyi, memleket boyunca bu yer özleştirip, çegrani muhafizet kılıç baş temi kılıngan birden bir məxsus temilik muzey. Bu muzeyda saxlanğan 20 mingdan artıq mədəniyyət yadigarlığı nəticə evlat beyintüvəlliklərinin kollektiv əslimisi mücəssəmlənən mənəvi koordinat. Şundaqla, beyintüvənin tarixini düşünüş, beyintüvən ruhini his qilishki muhim köznək. Körgezmiz alıdki 296 yerge yamaq tüşken bu hərbi cücuva, peşqadan bu ziyar özləşdiriş cəndisi Wang Deming'nin təvərük buyumi. Şunaqla, beyintüvəlliklərinin cabalıq nətici yaratış yıllarının həqiqi qüvahçısı. Eyni ili bu ziyar özləşdiriş cəndçiləri bir qoluda cotu, yəni bir qoluda qoral tutub, bir bayan çöl cəzirədə bu ziyar özləşdirib, köz yetküsüz münbət etiz bərba qılıb, muqimliqni qoğdaş, çeqrani muhafizət qılış, çeqra rayonni əmin tapqızış, çeqra müdafiəsini müstəhkəmləşnin mərdanə küyini yanratdı. Xıbiliq sayahatçı Xu Fang, körgəzmi işqapının aldıda yamaq tüşkən hərbiçi cuvunu körüb qəlbi lərzigi toldi. Qatlıq təsirləndi. Ulmadaqdiri, közümgə lıqqıda yaş gəldi. Həqiqətən içimdən minnətdar boldum. Şincan, Beyintüvən Hərbilər Bozyar Özləşdiriş Muzeyi Təşviqat Tərbiyə Bölümünün muavin başlıqı Gu Chenyi, yaqınqı yıllardan bu yan, muzeyinin təşviqat şəkildə özüksiz yenilik yaratıb, körnüşlük oyun qoyuş, ideyəvi siyasi dərzxana təsis qiliş, qızıl teatr oynaş qatarlıq köpxil pahaliyyətlərini qanat yaydırış arqılıq, qızıl tomurnun əvladdın əvladqa davamlışıqa türtkü bolğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. 2025-ci ili 1 milyon adam qeytimdən köprək ekskursiyyatçı kütüb aldıq. Ularga qızıl mədəniyyət tərbiyəsini sındırıb, qızıl genini qəlbədə çoğunqor yıldız tartqızdıq. 70 netçi yıldın buyan, bolub mu partiya 18-ci qurultiyyidin buyan, beyintüvən türlük işlarda umum yüzlük ilgirləşini qolgı kəltürüb, tarixi muvabəqiyyətlərgə erişdi. Həm də nurğun qımmətlik təcrüblərini topladı. Beyintüvən 1-ci şisi Aral şəhri Təklimakan qumluqunun şimali çeydidə. Aral şəhrədki kadrlar və amma qum tizgilləb tuprağını turaqlaşdırış, yeşillik bərpa qılıb şəhərini gülləndirişini sicil alğa sürüb, ilgirki ekologiya asası aciz, tuprağının şorlişi eğir bu cayını yeşilliki pürkəngən güzəl şəhərgə aylandırdı. Hazır 5 universal bağca, 20 neçə koçu gülləki və kiçik bağcı bərpa qıldı. Beyintüvən 1-ci şisi Oral Şəhərlik Bağ Orman Kökərtiş Başqarmasının xizmətçisi Liu Yun Chao muxbirğa mındaq dedi. Şəhər rayonunun kökərtiliş kölümü 2015-ci ilədiki 400 neçə gehtardın hazır 1500 gehtarğa. Şəhər rayonunun yeşillik bilən qaplanış nisbiti 43.152%. Kişi beşiqi toğır kelidğan bağca kökertilgən yer 22.121 kvadrat metrge yetti.
1: Amdi mehir muhabbetke tolğan Tian Shan, Şinjanğa nişanlıq yardım beriş iznaları sayıbımız boyunca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Lei Min xabar qıladı. Zhejiang Wenzhou'nun Şinjanğa davalaş jahati yardım beriş xizmetidiki muhim xalıq turmuşu türü bolğan Bay Nahiyelik Xalıq Doktorxanasının Wenbei köz keselikleri görüş kuvveti merkezi qurulğandan buyan şu jayının məxsus bölümlerdeki kemtikliklerini toluqlap, ərmillet amını yıqın etraptıla əla süpətlik kəsbi köz keselikleri boyca diagnoz qoyuş davalaş mülazimetidin bəhirliniş imkaniyetigi qıldı. Wenbei köz keselikleri görüş kuvveti merkezi ambulatoriyası çütün burun saat 9'dan 30 minut ötkende dəl vaxtı deyicildi. Kesel körüstüşünü kütüb atkallar koridorunun doğmışıqıca öçerət bulup ketken idi. Onlarının bazıları yakın etraptaki yezi bazarlardan, yani bazıları başka nahiye bazarlardan ballarını ilip Wenzhou köz keselikleri mütexessislerige görünüş üçün məxsus kelgen. Davalaş öyüde Bay Nahiyasının ahalisi Liu Cailin közni ultra avaz dolkını da tomallaştırıp atattı. O közü kurgaklişiş kesilgi gırıplar bolğaşka közü kurgaklişip daim bir aram bulattı. Wenbei köz keselikleri körüş kuvveti merkezde sistemalık kəsbi davalangandan keyin keselik alametleri zor derecede yaxşılandı. Liu Cailin mındaq dedi. Көзімді бір нәрсі бар дек ес қылмайды.

0: Maydıgan boldum. Xeyli rahatlanıp kaldım. Hazır yakın etraftıla kesel körsteleydigan bolduk. Bekli kolaylaştı. Bunundan kalbim illiklikı doldu. Wenbei köz kesellikleri körüş kuvveti merkezi 2024 yılı 10. ayda pütüp işe kiriştirildi. Bu yerge ilgar üskünüler toluq sapınıplı kalmay, Şinjan'da daim turup yardım beruvatkan tayançlar. Wenzhou tibbi daşığının canlıq mutaxassislar kollektibi. Şu jaydaki tibbi xadimlarga tayinip, kasbi diagnoz koyuş, davalaş kollektibi təşkilinip, tekşürüş diagnoz koyuş, közünü tekşürüp közeynek sapleş. Yıraqni körelmeslikten aldını iliş, tezgilleş. Salametlikni əsligi keltürüş məşqi. Sağlamlıqni başquruş bir gavdileşken, universal köz sağlamlıqi mulazimet sistemisi bərpa qilindi. Bu bir yürüyüş sistemi de Zhejiang'ın Şinjan'a yardım berişi boyunca kirgizilgen türküm-türküm mutaxassislar bolupli kalmay, yana sırtı tərbiyelinip gelgen şu jaydaki ixtisaslıqlar mı bar? Bay nahiyelik xalıq doktorxanası 5 əza bölümünün məsul vıraç Yuli Hui ilgiri Wenzhou köz kesellikleri körüş kuvveti doktorxanasına bilim aşırışkı bargan idi. O muhbirga Wenzhou'da mutaxassislarning o'zini operatsiya ishlashga qatnashishga yetaklab, to'liq astoydil, sabrchanlik bilan o'rgatib, texnik jihatda tez ilgirlash imkoniyatiga ega qilganligini aytib mundoq dedi. Ular bo'lgashqa g'ayritimiz texmi ochdi. Bemorlarning kasal ko'rsatishi yiroq bo'lish, kasal ko'rsatishi qiyin bo'lish masalasini hal qildik. Wenbei köz kesellikleri körüş kuvveti merkezi yana Wenzhou şehrinin Şinjan'a yardım beriş, közünü roşallaştırış kuruluşu türüge tayinip, her yili bay nahiyesindeki 137 otur başlangıç mektebini kaplap, yılda 3 kitim körüş kuvvetini omumizlik taskap tekşürüşüne kanat yedirip, okuğucularının ölçemleşken körüş kuvveti sağlamlık arxividin cemi 5000 parçadan artıqını turguzup, Mektepteki okuyucularının körüş kuvvetini ölçep tekşürüş, taskap tekşürüş, arıxıp durguzuş, arlışış bilen toluq kaplaşına işğa şurdi. Wenzhou şehrinden Şinjan'a yardım berişki kelgen mutaxassis, Wenbei köz kesellikleri körüş kuvveti merkezinin mesuli Xu Aiqin mundaq dedi. Köz kesellikleriga ait ilgar üskünlerini işğa salduk. Yana Şinjan'a yardım beruvatkan nurgun mutaxassis kelip texniki jihatdan qolladi. Ögütiş, yardım veriş, yetekleş arqılıq, yaxşı bir davalaş ətirti qurup çıxdıq.
1: Stansımız xəvri. Küçə şəhrinin rəstə koçu başqarımızı, xəliq qurultiyi vəkilləri, hakimiyyət işlərini mühakim qiliş vəkillərinin körüklük, tügünlük rolunu toluq cari qıldırıb, Koni şəhərinin mədəniyyət içki məzmununu çoğunqur qezib, mədəniyyət, sayahətçiliknin tərəqiyyət qüvvətini qozğatıb, Timtas Koni koçunu yeni hayati küçkü toldurdu. Dövənbu bayramlı qısqı dəmiliş məzgilədə qüqüm çüşüşü bilən Kuşa rəstə Koni şəhər köçüsü rəndarlıqa toldu. Sayacılar bu yerini asda manğac aylınıb, Kuşa Koni şəhrinin tarixi məzmuni və adımiyyətini hiss qaldı. 3 il ilgiri bu yer heç kimdən nəzir çüşməydiğən Koni köçü idi. Kuşa şəhərlik xəliq qurultuyunun vəkili Cao Şüerin muxbırğa mundaq dedi. İlgiri, Çinçeng köçüsü xətərli kesek öylər bilən tolğan idi. Onun üstüge Kuşa yer dəvrəş bəlbağıda bolğaşqa, amma mağa yer dəvrəsila öyümüzdən temiğa çak getirdi. Bu işini hökumətki inkas qılğan bolsanız digən. Kuşa şəhri 2023-cü yıldan başlap, Koni öylərini qutquzu şərkitini yolğa qoyub, qorşav temi yox mədəniyyət körgəzmi sarıyı bərpa qıldın. Rəstə Koçu Başqarması Xəliq Qurultiyi Xizməti Komiteti təvəlgirəki Şəhərlik Xəliq Qurultiyinin 8 vəkili, 33 hakimiyyət işlərini mühakim qılış vəkilinin küçünü birləşdirib, Xəliq Qurultiyi vəkilləri olaq punkti, vəkillər ötəni, nizam çıxırış, uçur toplaş nöqtisi qatarlıq istihkamlarga tayinib, Xəliq Qurultiyi vəkillərinin mədəniyyət sayahətçilikini pilallaş, Koçu rayonunu başquruş, Xəliq rayı boyca becirişinin pütkül cəriyanıqa çoğunqur qatnışıqa türtkü boldi. Cao Şüerin mundaq dedi, amının pikirini qobıl qıldıq. Qaran, hazır həmmi yergə yer dəvrəşki çidamlıq öylər silindi, amma bu öylərdə xatırcam turvatıdır. Xəliq qurultuyu vəkilləri, partiya əzaları, kadrlar və ahalının ortaq qatnışışına Kuşa şəhri Doppa köçüsü, Rəstə köçü rayonu, Çinçeng köçüsü qatarlıq özgəcə köçə, 360 necha o'z

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب هر میدو.
0: امدا آنلاید غنلا سنت سهنسی پروگرامسی.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radio Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa huzur beğişləş istikdə mikrofon aldığa təyər boldum. Əmdiki minutlada bugünkü programımız qorunlaşdırılğan ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Qashqar qızı namlıq naqşı bilan başlayımız. Qinamza huzur ağaysılı.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar şikparç xəbərdi yıqtınladı boludu. Yıqında, Şiyan Qatnaştaşıya Qarmıqıdaki 2-ci doktorxana, Şincan doktorxanısı, Abdunum Rayonluq Xalıq doktorxanısı, Bəyniyavxu doktorxanısı, Abdunum Rayon dərəcilik 1-ci türdeki davamlaşma tibi tərbiyeləşdiri, yürek, kan tomur, börek, metabolizm, yığındı kesəlik alamətiga diagnoz qoyuş, davalaşdiki ilgirləşni öyrəniş kursunu muvaffaqiyyətli ötküzdi. Bütün Şincan'daki her derecelik davalaş aparatlarının yürek kantumur işki keserlikler bölümü, börek işki keserlikler bölümü, işki acıratma bölümü, universal tibbi pen bölümü hem perviş qatarlıq alaqadar kesiplerden gelgen 130'dan artıq kursant nəh meydanda yığınığı qatnaşdı.

0: Doğru bahası, doğru işletiş kapalıdır her bir ammanın sağlamlığı ve bəxt saadetliği münasibetlik. Onsun ahilik davalanış kapalıdı tarmaqı, ammanı yaxşı doğru işletiş imkaniyetliği eyiqiliş üçün asaslı kapalatlı kiliş, kilinkiga kapalatlı kiliş, ehtiyacı kapalatlı kiliş prinsipi de çıngdırıp, mərkəzlik setiviliş siyasetinin dəl cayıda bivası yetküzülüşü, paydadın tez bəhərlinişiga bütün küş bilen türkü bolup, doğru bahasıdaki əməli bahasının eşip ketken kısmını üzül kesil sıkıp çıkırıp, ammanın doğru işletiş yükünü yenikletti. Hazır Onsun ahiyasırki 16 davalaş aparati, mərkəzlik setiviliş xizmetiga umum yüzlik katnışıp, dövlət və ölkələr ara iştipaq boyuca 25 türküm qeytim tibbi doğrularını mərkəzlik setivilişini daimlik icra qıldı. 396 xil ölçəmdiki davalaş xorma materiali 19 türküm qeytim, cəmi 132 xil bolub, yuqur qan besim, diabet, tacisman yürek kesili qatarlıq sozulma kesəliklərgə daim işletilədiğən doğruladın, ösmü qatarlıq eğir kesəliklərini davalaş doğrularıqıcə. Sonak bölümü tacisman tomur qatarlıq, yuqri, Kımmetlik davalaş xorma materiallarıca ammanın kilinkida doğru işletiş ihtiyacını kapları. Merkezlik setivilinğen tibbi doğrularının oturucu tövalleş nisbiti 50%'den aştı. İlgiri amma körpla arkağı daciydiğen yukur bahalıq doğrula, mutlak ihtiyaclıq doğrula arka-arkıdan süpti yaxşı, bahası muapıq, muqim bahalıq doğruğa aylanıp, sozulma keserlikle, eğir keserliklerinin ailesinin ixtisadi yüki həqiqi yeniklidildi. Yukur bahalıq doğrularını muqim bahalıq doğrularına özgertiş bilen bile, onsun ahiyesi yine nahiya rayonadaki kısmen doğrularını setiviliş miqdari az buluş, yetküzüp beriş zanciri ravan bolmaslıq qatarlıq meselelerge qarıda, nahiyelik xalıq doktorxanısı, kökiyar bazarlıq doktorxana, belgilengen parçı setiş doğru dokunudun ibaret 3 derecelik doğru kemcil buluşunu küzüttüş sistemisini bərpa qılışta yenilik yaratıp, her ayda kemcil doğrularını tekşir çürüp közütüşge məxsus adam orullaşdırıp, ammının doğru işletiş ihtiyacını doğru ilgiləb, baldır bayqaş, baldır signal beriş, baldır bir tərəb qilişini işqa şördü. Asasi qatlam davalaş aparatlarıdaki doğrularının türü az buluş, amma yıraq qatraş, doğru setiviliş qiyin buluşdak, tosuq, noxta məsililərge qarıda, birlik kəlgən davalaş ortaq gəvdisi doğru işletiş mundaricisini bir tutaş pilallab tüzüb, mərkəzlik setivilinğən tibi doğrularını puxravi doktorxanalarıqı kırgızış, kənd şifaxanalarıqı kırgızış, bəlgilənggən doğru xanalarıqı kırgızışını bütün küç bilən alğı sılcıdıb, əla süpətlik, muqim bahalıq doğrularını asasi qatlamğı düşürüş, amının yeniğa bivası yetküzüşkə türtkü boldi.
1: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun orqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun orqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının işiltişiqi mas kəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çisiti bilən və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve amıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve amıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çisiti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saxlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
3: Anlav atqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyoanlıqıcılar, bu sahibimizde ne üçün adam bedeninde karbon su kem bolsa bolmaydı degen mazmunda sözləb bermiz. Biz daim deydigan karbon su birikmesi bolup, bedenimizge energiya bilen təminlaydigan 3 çoğun ozuqluq maddesinin biri. Kuramığı yetken normal kişiler her günü ihtiyaclıq boludigan energiyanın 50%-dan 65%-gece bolgan kısmını o təminlaydı. Nurgun kişiler uruqlaş üçün asaslıq ozuqluqni taşlap, karbon sudan yiraq durudu. Ama bu, çaş çüş, kan azlıqını keltürüp çıkırışı, yana bir qatar sağlamlıq meselelerini keltürüp çıkırışı mümkün. Ningbo'daki 40 neçi yaşlıq bir hanım, uruqlaş üçün uzun mezgil aksıl türüdeki yemeklilerini yap, mifen, moma qatarlıq karbon su yemeklikini yemegen. Bir neçi yıldın bu yan 50 kilogramı yetmeydiğen beden eğirliğini saklap gelgen bolsumu, ama çeçe bargan sıra şalanlap, ta ki baş tersi körünüp kalğanğı kadar, doktor onunğa məlum amınlarının təsirde çaşının ösüş dəvriylikide de özgürüş bolup, köpligen tük xaltısı aram elip toxtaş məzgilgi kriz səbəbidin çaş çüş dəb diagnoz koyğan. Nemişka karbon su birikmelerini yemese çaş çüşüp gedidu? Mutaxassislarının körsətdikcə, asaslıq ozuqda karbon su birikmələri mol bolub, bu xil ozuqluq madda adam bədənindəki ən asaslıq, ən tejəşlik energiya mənbəsi işgən. Asaslıq ozuq bilən təminləş azaytılğandan keyin, zor bir qısım aqsıllıq yeməklə ısıqlıq energiyası süpütədə xorab gedirgən. Toqulma əzalanın qurulması və iqtidarını saqlaşqa həqiqi işlətilədiğən aqsıl zor dərəcədə azayıb, muskullar xorab gediş, terə nacarlışış, çaş düşüş, eğirlişiş, cismani küç tövəlləş, qarşılıq küçü tövəlləş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırır ikən. Adam bədnədə karbon su kəmçil bolsa qandaq boludu? Bədənni energiya bilən təminləşdən başqa, karbon su birikmələri yana hüceyrlərinin xizmətəgə qatnışıb metabolizmini tənşəydu. Tövən karbonluq yemək işmək ilgiri torda bir məhəl dəvir sürgən bolub, oruqlaş və qan şekerini kontrol qılışını ümit qılğan nurğun kişilə asaslıq tamaqını yeməydiğən bolğan. Bunda qılış doğru əməz. Karbon su kəmçil bolsa, bədən hər xil təsirgə uçuraydı. Birinci, qan şekeri birdem yuqri, birdem tövən boludu. Asıslıq, ozuq, yeməslik qan şekerinin birdem örləb, birdem tövəlişini keltürüp çıxırdı. Bolub mu, qan şekerini tövəllətkici dora ya ki insulin işlətgəndə qan şekeri tövəlləş xəvbini aşırı veydudu. Qan şekeri tövəlləgəndin keyin, yenə qan şekeri yuqırlaş əhvali təkrar görüldü. İkinci, aşqazan üçəy lömüldəş hərəkəti astılaydı. Qarı açlıq, yanıyu türüdikilə, hər xil purçaq türüdikilərinin tərkibində yeməklik talası mol bolub, üçəydiki bakteriya topunun sanını aşırıb, qəvziyyətinin aldını alıdı. Qobul qılış yetərlik bolmasa, aşqazan üçəyinin lömüldəşigə təsir edidu. Üçüncü, çoğun mağının uçur bir tərəb qılışı tosal qoğu uçuraydı. Tövən karbonluq su adamın diqqətini çəkib edidu. Çarçap uyquğa xumar bolub qalıdu. Əst tutuş qabiliyyəti çəkinidu. Təfəkkür iqtidarı tövəlləydu. Ayanlarda yana həyiz qalaymı qalışış, qan azlıq, bütün bədən mağdursuzlanış əhvalları görülüdü. Təfəkkür iqtidarı tövəlləydu. Tötinci, keyfiyyat və uyqu qalaymı qalışıdu. Asaslıq ozuq B türdeki vitaminlarının mühim mənbəsi bolub, qobul qılınışı yetərlik bolmasa, nervi yetküzgücü maddısının acırılıb çıxışını qalaymı qallaşdırıb, adamın keyfiyyatını düşkünləşdirib, bir aram qılıb, uyuqsızlıqını kəltürüb çıxırıdı. Hətta xamuşluq xəvbini aşırıb edidu. 5. Keton kislatasıdan zəhərlənişini kəltürüb çıxırıdı. Bədəndə karbon su kəmçil bolğanda köp miqdarda yağ parçalanıdı. Yağın metabolizmi toluq bolmaganda ketonluq tənçə hasılı boludu. yig'ilib qilish ziyodi ko'p bo'lib kelsa, keton kislotasidan zaharlanishni keltirib chiqarib, ko'ngli elishish, bosh qiyish, suvsizlanish ko'riladi. Eg'ir bo'lganda, hushidan ketish, cho'ng miyaga oksigen yetishmaslikni keltirib chiqaradi. 6. Rak kesilining oldini olishga foydasiz. Dövlətimizdəki Jongshan Daşuyunun tədqiqatıdan bayqılışca, tövən karbonluq yemək, işmək, immunitet hüceyirlərinin ixtidarını acizlaşdırıb, ösmünün öpkəki yütkilişini ilgiri sürüdükən. Tövən karbon su, yemək, işmək əndizisi rak kesiləgi qırıptar boluş xəvpini aşırıb etişi mümkinkən. Bulubmu, tüz hüceyir haqıqı qırıptar boluş xəvpini aşırıb etişi mümkinkən. Tövəndə biz köpçülükkə əliq süpətlik karbon su bilən nacar karbon suni qandaq pərqləndirüşünü öqidimiz. Tərkibidə yeməklik talası mol, pişiqləniş dərəcəsi tövən, ozuqluq zışlıqı yuqır bolğan asaslıq ozuqluq, məsələn, dallıq sıra ət, yanıyu türüdikilə, hərxil purçaq türüdikilə, meyvi qatarlıqlarının həmisi əliq süpətlik karbon su hesablanıdıq. Qumış şekeri, meyvə, gilikozu qiyami, qonaq qiyami qatarlıqlarga şeker qoşqanda pəqət ısıqlıq bilən təminligili boludu. Yeməklik talası kəmcil bolub, süpətsiz karbon su qıqırıdı. Kündülük yemək içməkdə karbon su asaslıqı, asaslıq ozuq və meyvilədin kilidu. 100 gram, yəni diametri 10 cm-lik çinigi barabar kilidigan bir çinə pişqan meyvəndə təxminən 30 gram karbon su birikmisi boludu. Bu, 60 gram bolka yəki bütün momiga barabar kilidu. Yaş ösmürlük məzgilidə orqanizm və çoğ mağının özüb yetilişi yetərlik energiyaya muhtaj boludu. Hər günü az digəndə 300 gram asasi ozuqqa kapalətli qilish kerek. Yaşanğanlarının kündilik karbon su qobul qilish miqdari umumi energiyanın 50%-dən 60%-gəcə egilishi. Təxminən 250 gram asasi ozuq bolishi kerek. Diabet kesili bemarlarının kündilik karbon su qobul qilish miqdari sağlam kişilərinkidən səl tövən bolishi. Amma 130 gramdan az bolmasligi. Təxminən 80 gram kepki elib etilmigan buğday uni bolkisi. 150 gram pişqan meyvən bolishi kerek. Təbii asaslıq ozuqnın mutlaq yaxşı naçırı bolmaydı. Əgər karbon su birikmələrini yeyiş bilən billə, məlum miqdardakı talanın qobul qılınışıqa kapalətli qılınsa, nurğun inciki işləngən karbon su yaxşı karbon suğa aylınıdı. Ozuqluqni aralaşdırıb maslaşdırğanda ozuqluq yaxşı boludu. Kündilik asaslıq ozuqnın 3-dən 1 qismidiki inciki pişiqlanğan gürüc, aq unni, solu, yirik gürüc, qonaq qatarlıq qara açlıq, xonşu, səvzə, kava qatarlıq yıltısıman qol türüdiki yeməkliklərgə, yəni bendov, qarı purçaq, nuqut qatarlıq hərxil purçaqlarga almaşdırısı boludu. Şunun bilən bilən beliq göşi, tuxum, şakallıq meyvə qatarlıq əla süpətlik axsıl və sağlam yağlanı maslaşdırıb, hər qetimliq tamaqda yeşil yopurmaqlıq köktatlarının yetərlik miqdarda qobul qılınışıqa kapalətli qılış kerek. Tamaq etiş usulunu toğru tallaş. Yağda etildirib pişiriş, şərbət çıxırış, uzun vaxt yuxarı temperaturada qaynatış, yəki yeməklik materiallarını inciki eziş qatarlıqlarının həmisi əla süpətlik karbon suni zor dərəcədə tövəllidib edidu. Tamaq etişdən aldı bilən dümləş, sodu pişiriş usulunu tallaş kerek. Çöp, bənşir qatarlıq kraxmallıq yeməkliklərini yegəndə bir qoşuq açıq su qoşub etsə, kraxmal enziminin aktivliqini tormozlab, şəkər tərkibinin sümürləşini keçikdürgülü buludu. İnçikilik bilən vəymək buyurduş. Sırtı tamaq yegəndə yaki vəymək buyurduqanda amalba qarı açlıq tamıqı, dümləngən xonşu nitallaş. Təyyar çöp, inciki pintoza, kuanfin qatarlıqlardan hiraq duruş. Qonşauru, tansu, bəygu, bosu, dıqva qatarlı qormulanı az yeyiş kerek. Pranik, tort, şeker terkiblik içimlik, kıtık, şeker terkiblik arpa katarlık talasız, incikip şıklanan uşak yemeklerini mu imkan kadar az yiyiş gerek.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilot nusukisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemrap oludu.
3: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilot nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Hanzo tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilot nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bulalaysız.
5: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilot nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
6: Saat 12.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilot nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şerçisi'nin Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağdısı eti valalaysız.
6: Saat 16'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apteytalı yardım verdi.
5: Saat 17.20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
7: Saat 19.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
8: Saat 20.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
9: Saat 22.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusukisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Sulu Şütin Apteytalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radioanglovchilar, bu sahifamizda saharda qopqi ishib qolsa, muzlatilgan qo'shiqni ko'zga chaplasa, ishiqni yondirg'ili bo'lamdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan adli sağlamlık hareketi, datlaşmaz polat koşuqni 15 minut muzlatıp, alğandın keyin köpünkü yüzü bilen işip kalan kapakını yenik besiş. Şunun bilen bile közne küçep, 10 kitimden etiş ve yumuş. Yaz pasladan hava ısık bolğaşka suni köp içip, tuzunun kovul kılınışı eşip gedidim. Onun size uyku yeterlik bolmasa, ettegende ornadan durganda kapak asalla soluk işip kalıdım. Muzlatılgan koşuqnan tövən temperaturisi kan tomırlarını taraytıp, sırgıp çıkışını azaydıdı. Közne etiş yumuş hərkteki maslışıp, köz muskullarını teşabuskarlıq bilen kıskartıp, limfanın kaydışını ilgiri sürüdü. Konkret meşgulati. Koşuqnan arkı tərpini tövənge karıtıp, işki köz burcikiden taşkı köz burcikige karıtıp, yenik serip besip, her bir kitim seyirganda bir kitim küçep közünü yumup, yani közünü küçep kıskanğı oğuşaş, her bir közünü bir minut kılış gerek. Kılıp olgan den keyin barmaq bilen köz atrapını yenik besiş gerek. Koşuqni tonglı tıvatmaslıkka dikkat kılış gerek. Bolmasa tere üşüp kalıdı. Bugün atayan aynak karap közünüzün işip kalgalıqını bayıqsınız, köz melhimeli sürgümey, muzultılgan koşuqni elip bir tarapdan sürtüp, bir tarapdan közünüzü çimçıqladın. Bir neçi minuttan keyin işik yanıdı, kırım kılıçtan muhacidi kalmaydı. Közünüz ruhluq bolsa, bir gün ruhluq ötsiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqırıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı tüşbədiq. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet, teximi köp məzmullanı yana

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدی.
0: امدا آنلایدیغینلار سنت صحنسی پروگراممیزی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikiler bilen dil tarınlarını çekip, acayip mondon yasağı başlap barğı için sənət səhnəsi programımız, yani siləf üçün xizmətdə boludu. Mən Riyasetçi Xəmidə qıyım. Qadirlik dostlar aldı bilen könlü aramanlağı sunadığınımız salam dağlanamlıq naqşa, qeynəmsə Bəhər Ağaysilə,

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnizi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 21. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Tianşan'ın şimali etki Bayınqulun oblasti Şərqi Şincan'ın qısmən rayonlara da 35 Celsiya gradustan aşıdgan yuqarı temperaturlu havarayı görüldü. Bunun içində Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən cayları da temperatura 40 Celsiya gradustan aşıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava tutuq bulub, ötkinç yağmur yağdı. Tövən temperatura 25 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tanışdırmız.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın açdı. Yığında Partiya Mərkəzi Komitetinin Cu Çangcəni İntizamğa qanunğa eğri xilaflıq qilishqa çetilganlıqdan intizam və reviziya cəhətdən təkşürüş qərarını qat'i himaye qilish təkidləndi.
2: Avtonom rayondakı caylar, tarmaqlar toğra siyasi nəticə qarşısını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyrəniş tərbiyəsini puxta qanad yaydırıb, xalq turmuşuğa dair əməli işlərini zor küş bilən yaxşı qılıb, ammının aldıravatqan, qiynılıvatqan, gəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərğa dair məsələlərini küçəb həl qıldı.
1: Bingtuan yuqarı ünümlük meyvelik bağ bərpa qilishni tezlitib, ananevi bağ ormançılıqning tez sur'atda aqillashish, yeşillashish, yuqarı ünümliklashish tipiga o'zgarishiga turtki bo'ldi.
2: Devlet ichi elektr energiyasi sohasidagi tunji 10 ming tonna darajalik shamol generatori qanotidan takror foydalanish butun zanjirlik turi qumulda ishlab chiqarishga kirishtirildi.
1: Bu yılın aldınkı 5 ayıda Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroportu arqılıq Çegradın kirgen çıqallar 468 min adam qitimden eşip, bultırqı oxşaş məzgildikidən 31%-tin köprək köpəydi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti bugün yığın eçib, Cu Çangciyenin intizamğa

0: Yemek, işmek, nazaret, kılıç, başkuruş bölümünün başlığı Aytonuk Sultan mundaqtırı. Cazalapla boldu kılmay, bütün musabılıq ızlap tüzütüşke heydekçilik kılımız. Meselelerini hakiki türde dälcayda tüzütüşke kapaletlik kılış üçün tüzütüş tamamlanğandın keyin yine kayda tekşürümüz. Sancı Oblastı'nın öginiş tərbiyesi davamında teşebbüskarlıq bilen dikkatini amının aldıravatkan, qiynılıvatkan, gəm qılıvatkan, arzu qılıvatkan işlerge dair meselelerge merkezleştirip, öginiş tərbiyesi neticelerini xalqı nəp yetküzüş əməli ünümüge aylandırıp, körgeli, yezqılgılı boladığan xalq durmuşuğa əməli işler arqılıq tərəqiyyatını teximu illiqliqa toldurdu. Bəxtini teximu süpət tuyğusuğu iki qıldı. Gucuk nahiyesi okuçularının seferge çıkış bexeterlikini teşebbüskarlıq bilen qoğdap, mağarıp arqılı xalqı nəbiyyat güzü siyasetini dälcayda əməliyleştirip, cəmi 20 məxsus mektep optimobilini işqisi elib, nahiyyadiki dehqancılıq, çarvıçılıq rayonadiki 1200'dan artıq okuçu üçün bexeter, kolay, mektepki beriş, keliş yolu hazırladı. Gucuk nahiyesi Vumaçan gezisi Ağaş Kulaq kenti ahalısı Qalisa Orenbay mundaqdırı. Hazır mektep optimobili bolğaçqa balam her günü vaxtıda öyge qaytıp geludu. Biz mu naiti xatırcan bolduq. Hökumetnin balalarını muşındaq yaxşı mulazmet bilen təminliyelike yerahmet. Gucuk nahiyelik Mağarıp İdarisi Mağarıp Mulazmet Xizmeti Merkezi Bexeterlik İşxanısının müdiri Majin Long növette Gucuk nahiyesine 20 mektep optimobili üçün 19 liniye eçilip, 150 işki bekket nokta tesis kılınıp, yezi bazarlar tutaşkan, kent gruplar kaplıgan, mekteplerge bivasta katnaydıgan kolay tor şekillengelikini tonuşturup mundaqtırı. Mektep optimobillerinin ticaret mulazmet seviyesini sicil östürüp, her bir okuucunun bexeter, kolaylık sepergi çıkışıga hakiki kapaletlik kılıp, mağarıp arqılıq xalqqa nəp yetküzüş siyasetini hakiki türde dälcayda əməliyleştirmiz.
1: Stansımız xəbri. Bintuan təbii əvzəliki və hazırqı işləb çıxırı şaraytığı tayınıp, yuqri ünümlik meyvelik bağ bərpa qilishini tezildip, ilğar qolun işcan östürüş texnikisini zor kışbila umumlaşdırıp, yeni alayda əla köçət sortlarını muapıq tərəqi qıldırıp, ənənvi bağ ormançılıqının tez sürətdə aqilleşiş, yeşilleşiş, yuqri ünümlikleşiş tipiqi özgirişigi türtkü boldi. Aral şehri, Şahı Bazırdaki yukarı ölçemlik pakar sortluk dış tikilgen alma köçeti ülke bağıtısı da adem boyu ikizlikideki alma köçetleri V şekillik retret cazlarına retlik ayırıp koyulgan idi. Taş almalar derek şahları lıht olgan bulup, coşkun hayati küçünü namayan kılıp durattı. Şincan Ca Xinyuan Yezgilik Pen Tekniki Çeklik Şirketinin baş direktörü Rin Pengfei ülke bağıtısı Umumi kölümünün mıngmo kilidigalıqı, maşılaşkan məşğulat arqılıq, ərmo yerge 320 tüp alma köçeti tikip, ənənivi baqı qarğanda bir əsigi yıqın yuqri ünüm yaratqalıqı. Bu yıl meyvelik tərəklərinin dəsləmki meyvegi kiriş məzgiliğe qadam qoyqalıqı, əmdə mobişi osulunun bir tonu ətrapıdı buluşi mölçərləngəlikini tonuşturup mındaqdırı. Boşluqdan toluq paydalanğaşqa osulunu bir qatıldıq. Mol osul mezgili de mo 5 osuli 6 tonnadan 8 tonnagıcı yetişi mümkün. Perviş kılış mu naayt kolaylıq. Bintan bağ ormançılıq cahette başkuruş, perviş kılış inçki bolmaslıq, ölçemlişiş derecesi tüven buluş qatarlıq meselelerge qarda milyon moluq yukarı ünümlük bağ kuruluşu erkti arqılıq ölçemleştiriş kuruluşunu zor kış bile ilgiri sürüp, soğuruş bilen oğutlaşını bir gavdeleştiriş. Күн нұрыны сүміріш үнімі юқыры дәрәқ түріні таллаш, күшіні тежәп өстіріш, ешіл алдыны еліш тізгілләш қатарлық техникаларыны ұмымлаштырып, өлчәмләштіріп өстіріш, көләмләштіріп башқұрыштын ібарет бағы орманчылық кәсіпіні тәрәқ екілдіріш әндейсіні күчәп бәріп ақылды. Növətdən 208.800 mu yuqarı ünümlük bağ bərpa qılınıb, bağının osul ünümü sıcıl qozğıtılıb, tərəqqiyyat vəziyyəti yaxşılandı. Bintuan ikinci şiisi 29. tüvani dikkatini nəşbit östürüldüğün yadroluq rayonu mərkəzləşdirib, dövlət və Bintuan'nın məxsus türü məbliğini qolığı kəltürib, cəmi 2700 mu ölçəmləşkən bağda aldını iliş, qoğdaş, toru əsləhələrini yürüşləşdirib, orıntıb, pürküb nəmlikini aşırışını mas qədəmini qanırıb.

0: ailevi mihmanxana, mədəniyyət icadiyyətçiliki, sayahət sürətçiliki qatarlıq 29 ticarət kəsb halatı körgüzdü. Rəstə Sayahət İstirahət Koç rayonu 2025-ci yili Dövlət Dərəcəlik Sayahət İstirahət Koç rayonu və 2-ci Türküm Tarixi Mədəniyyətlik Koç rayonunu qoğdaş və onundan paydalanışda örnək ilişki bulunduğun təcrübə usul tizimlikigə muvaffaqiyyətlik kirdi.
1: Stansımız muxbiri Qalmanxı xəbər qıladı. Bu yılki Dvanvu bayramlıq dəmiliş məzgildə Ürümçilikə hər qaysi, çoğun soda saray, talla bazarlar mədəniyyətini yes qiliş bilən istirahət istimalını yuğurub, xas bazar, qəyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə həm türtkı buluş. Xalq örp adətini sınaş qatarlıq mədəniyyət soda sayahətçilikdiki bir yürüş yuğurma fəaliyyətlərini yolğa qoyub, dəmiliş günü iqtisadının hayati küşünü sicil urğutdi. Şacır Tvən, Ürümçi, Otlets, mal setveliş bazırda, zonzu uğraştak, xalq örüp adetini sınaş pahal idi, nurğun şehir ahalısını qatnışkı jalıp kıldı. Sabır etiş, şeşkal taşlap, soğatlıqı erişeş qatarlıq, kızıqarlıq, hem törtkülük oyun türleri aldı da, şehir ahalları uzun öçerat bulup ketkendi. Soda saray yana sırtı istirahat mənzirisi bərpa qılıp, üstü oçıq kinoxana, naqşı usul nomırları qatarlıq məzmunlarını mas qədəmdə yolu qoyub, şəhər ahallarını mal setiləşdən başqa, yana dəmiliş güllərdən qanğıcı bəhərliniş imkaniyyətiki qıldı. Ürüm şəhər ahalisi Liu Yupu mındaq dedi. Bu yerdə üstü oçıq kinoxanı barikən, içimlik bilən haqsız təminləydikən, nurğun sənət nomırları oyunlarını görüb bək könüllük oyundum. Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu Vanda meydanıqımı nurğun adam geldi. Birinci nomorluq işinin aldı de ki, Cumşa, Yoğlu, Şəhərçisi, Xas Pazarı adetten taşqırı qızıp getdi. Mədəniyyət icadiyyeti yaxşı buyumları, qeyri maddi mədəniyyət mirasları məhsulatları, xas zinnət buyumları, ərmək ayvan buyumları qatarlıq, ənənivi cəlibkarlıq və yeni modu uslubqa tən etibar verilgən mol türlər yaratılıb, şəhər ahalları üçün bir pont çəkildiki bayramlıq istirahət daka orını bərpa qılındı. Cunşa Yolu Şəhərçisi Bazırının məsuli Zhou Qianqian muxbirğa fəaliyyət meydanında 30 neçə yayma orını təsis qılınğanlıqını eytib mındaq dedi. Dvanvu bayramlıq dəmiliş məzgildə şəhər ahalları sayahətçilərgə oyunğudak, aylanğudak cay yaratıp yeriş üçün qeyri maddi mədəniyyət mirasları məhsulatları, zinnət buyumları, oyuncaq, ərmək ayvan buyumları qatarlıq türlərini bərpa qıldıq. Soda Çəmbərikidiki İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu Vanda Kino şəhərçisi qeyri maddi mədəniyyət mirasları kino xanığı kirgizüş fəaliyyətini mas qədəmdə yolğa qoydu. Şəhər ahalları xanfu kiyib, daka qılıb, ənənivi kiyim keçək zıbı zinnətlərinin gözəllikini es qıldı. Fəaliyyət yenə xəttatlıq, rənglik rəsim, qeyri maddi mədəniyyət mirasları qol hünər buyumlarını yasaş qatarlıq həm türkülük halqlar təsis qılınıb, istemalçılarını Kino görüş bilen bile gayri maddi medeniyet mirasları medeniyetinin sehri küçünü çökme sınaş imkaniyeti gibi kıldı. Ürümçer ahalisi Gang Chen Ru mındak dedi. Gayri maddi medeniyet mirasları kol üner vençilikini sınap yıkıp koyuq dönvu pırıqını hakiki yes kıldım. Balılar kol silip yasaş çeryanda nurğun xalq örüp adet bilimlerini ögünüp aram alğaş ənənivi medeniyetini yes kıldı. Dönvu bayramı məzgildə ürümçidikə hər qayıs çoğun soda çəmbərəklərdə özgüç fəaliyyətlər ötküzülüb, qoyuq bayram keyfiyyatı yaratıldı. Ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonidiki Vanda meydani, zonzığı yuqrulğan Dönvu muhabbeti, yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonida könüllük oynaşını baş temi qılıb, su üstədə könül içiş, alayda maharət görsətiş. Xas şir usulu oyunu, məzlik tağımlarını təyərləş boyunca rəqabətləşiş qatarlıq çoğun tipdiki yürüşlük pahaliyyətlərini yolu qoydu. Xuyca Şidai Beijing yolu dökünədiki maşına adam oyunu nurğun şəhər ahalısını qədimini toxtıdıb görüşkü cəlib qıldı. Dvanvu Xuşbıraq xalçısı DIY Sınaş rayonu teximi avatlaşdı. Köpçilik öz qolu bilən material tallab, xuşbıraq qaldığılıq qaçılab, qol silib yasaş çəriyanda ənənivi xalq örüb adıdını es qıldı. Şəhər ahalisi Çin Yün Şüən ındaq dedi. Anamğı soğuq qılış üçün xuşbıraq qaldı yasıdım. Dönvü bayramının çüyənli xatırləş yüz.

0: Dedən barlıq kəlgəlikini bilib aldım.
1: Stansımız xəbəri. 2026-cı yıllıq qəlib taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının 5-ci aylanma həl qılğuç müsabıqısı 6-cı ayının 20-ci günü ötküzüldü. Öz meydanda müsabıqa güçüşkən Qumul komandası Bayınqulun oblasti komandası bilən müsabıqlaşdı, həm də qəlbini qolğa kəltürdü. Qarmay komandası öz meydanada müsabıqa güçüşkən ili komandasıqa yenilib qaldı. Şimali rayonudaki bir meydan qızıq nokta müsabıqısına Qumul komandası öz meydanda Bayınqulun oblasti komandası bilən top məstanılırğa kişi qəlbini hayacanğı saladığan müsabıqa təqdim etdi. Müsabıqa başlanıp 2 minutta Qumul komandasının 66-cı numarlıq topçısı Bahadır Toxti fırsatını çan tutup, topni keskinlik bilen tepip, tezlikte var dağı kirgüzüp, közünü yumup aşkıca bütün tenderbiye meydanının kayfiyatını canlandırdı. Aldıngı 20 meydan müsabıqa ahir lişay dep kalganda Qumul komandası ixtiyari top tepiş fırsatı erişti. Komand başlığı Qurban Abduniyaz yuqur süpette var dağa top urdi. Qumul komandası 2'de 0 numarığı erişti. Keyinki yerin meydanda Bayınqulun oblasti komandası küşlük ucumğu ötüp, Qumul komandası vardasığa arq-arqıdan top kirgüzüp, 2'de 2 numarı bilen tənleşti. Qoş birilgən ahırkı 2 minutta Qumul komandasının topçısı Şapqatcan Əhməd ən yaxşı fırsatını çan tutup, qarşı tərəf vardasığa mollaqçılap top kirgüzüp, əl qılğıç müsabıqıda qəlbini qolğa gəltürdü. Şapqatcan Əhməd mundaq dedi. Bək oyacallandım. Keyinki meydan müsabıqıda qarşı tərəf meydanı Qəşqərge barımız. Yaxşı nəticəyə erişini ümid qılımız. İli komandası bilən Qarmay komandası otursirki müsabıqıda işki komandının hücum, mudab ya tırkışçı da küçsünüşiş nəticisi körünərlik boldu. İli komandası öz meydan əvzəlikiyi tayınıp, tez sürətdə müsabıqı haldigi kirdi. İki tərəfdən toxtumay hücumğu ötüb, çəklənən rayonğa köp qitim bösüb kirib, vardağa top kirgüzüşdək yaxşı fırsat yaratdı. Qarmay komandası məvqəni mudabiyaya qoyub, səb şəklini müstəhkəmləb, otdur meydanda hücum liniyasını tosub, almaşdırış fırsatın köp qitim paydalanıb, tez sürətdə qaytırma hücumğu ötdi. İki tərəf özra müsabıqılışış davamıda vardağa top kirgüzəlmədi. Aldıngı yerin meydanda iki tərəf 0-dən 0 numar bilən tənləşdi. Keyinki yerin meydan müsabıqının 86-cı minutada ili komandasının topçısı Erbat Jalalıdın tüncü top kirgüzüp, numarını 1-dən 0-gə özgərtdi. Qarmay komandası şunundan keyin bütün küçü bilən qaytırma ucumğa ötdi. Lekin ili komandasının vardarı köp qetim halqılıq pəytdə vardanı saxlap qaldı. Ahırdan ili komandası 1-dən 0 nəticə bilən öz meydanda qəlbə qılıb, 3 numarını qolğa kəltürdü. Nəx meydandakı körürmən, Qolcu şəhərlik 14-cü otur məktəbinin oxuqçısı Minəsə Abdurusul, naiti hayacallanğan halda muxbarğa, özünün kiçik futbolçu ikənliki, müsabıqa meydandakı akıllarqı oxşaş, top meydanda bütün küçü bilən maharət körüstüb, arzusunu işğa aşırışını ümit qılılğalıqını eytib mundaqdırı. Adatta aldınqi hücum oranında top tepkende özümni xuddi tulparqı oxşaş his qılmən. İlidin sırtlarga, hatta her qaysi dövlətlər geçib berib futbol tepişini ümit qılmən.
0: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Yakında Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü təşkilləb yetəkçilik qılğan Tianşan Kino Studiyası sürət gelib işləgən Vən Tongşu namlıq kino ilgiri keyin Jansu, Şanxayga kirgizilib, kino qoyish faaliyeti ötküzilib, Şinjan 12 muqamının qayri maddi mədəniyet marasının sehri küçü Jangnandiki su makanıda namayan qılındı. Vən Tongşu namlıq kino, Jungo kino materialları sarıyının Beijing, Jansu 2 jayının kino arqılıq qayri maddi mədəniyet maraslarıdın ozır neş alaydı planıqı tallandı. Әмді мәқсус темеді қойуш қанат ейдірілді. Филімді пешқадам әдібият сәнәт қызметсі Вән Тоңшу әр қотын, Тұрды Ахунның қол тұтшып 12 мұқамны құтқыз ұш рәтләштек жапалық мұсапысы қатырләнген. Адди әқиқи көрініш тілі Джонха Мұнәвәр әнәнуи мәдәнетігі варыслық қылышның арқысыдекі чың тұрыш вә мәсуліетні зімігі елішіні жаллық ұзақылды. Нәх мәйданныки көрірмән қау дөрін бұныңдың чонқыр тәзіратқы егі болды, о мұндақ деді. Bu kinoda her qaysi millatlarning o'rtaq billi bo'lib, qo'l tutishib, Jonxua millatining

hazırlı işi de törtkilik rol oyindi. Görürmen yanca şuan mıdak dedi. Adem hem avatlıktan hayacalınıdı, hem addi sadılıktan təsirlınıdı. Bundak ikil təsirat del Adem'nin hayatlık mezmunini öz içi alıdı. Bu filmde Wen Tongshu del bu ikil təsirat işi de muhim borçını tamamlıgan. Әмді Абданым районымыздығы 16 жарының ауа райдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа тұтық болып, өткен жамғыр яғды. Температура 25-тен 32 Цельсия градус қыча, 4-5 бал шамал шықуды. Алтайда азырақ ямғыр яғды. Температура 16-тен 30 Цельсия градус қыча. Чөлсекте ауа ұчық. Температура 17-тен 33 Цельсия градус қыча. Құлжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 20-тен 31 Цельсия градус қыча. Bortalada hava bulutluk, temperatura 21'den 36 Celsius gradus kıçı. Karmayda hava bulutluk, temperatura 26'den 35 Celsius gradus kıçı. Köytünde hava tutuk, temperatura 28'den 35 Celsius gradus kıçı. Şihanzda hava bulutluk, bazda uçuk, temperatura 24'den 35 Celsius gradus kıçı. Sancıda hava tutuk, temperatura 26'den 30 Celsius gradus kıçı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 21-dən 37 Celsius gradus qıçı. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-dən 40 Celsius gradus qıçı. Korulda hava tutuq, temperatura 25-dən 36 Celsius gradus qıçı. Aqsuda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 17-dən 24 Celsius gradus qıçı. Atışda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 16-dən 30 Celsius gradus qıçı. Qashqarda azıraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 27 Celsius gradus qıçı. Xotanda azıraq yağmur yağdı, temperatura 18-dən 24 Celsius gradus qıçı. Ürümçidə hava tutuq bulub, ötkinci yağmur yağdı, temperatura 25-dən 32 Celsius gradus qıçı buludu, 4-5 bal şamal çıxıdı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlıqçı pərdiq. Bu qədimki proqramımızın tərcümanları Aminən Rəhmət, Wang Suji, müharriri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvəl, məsul müharriri Zulxumar Qurban, rektorları Batıgül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramımızını anlığınınlarıq rəhmət. Sılu şitin abonçılar terminalını çürsünüz, teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Tanji şəhərli xalq baxçısı uğurlaşdırılıb, əqiqi yerlik uşaq yeməliklər, qeyri maddi mədəniyyət mirasları varisləri asas qılınıb, uşaq yeməliklər bazırı küçəb bərpa qılındı. Qeyri maddi mədəniyyət mirası qol hünərvənçilik kasıbxanısı masqədəmdə ecib edilib, sayaçılar ənənimi şuruq, çılığan səy yasaş gəryanını yıqın arlıqdın körüb, xəliq örp adıdı və məzzilik yeməklik mədəniyyətini çökmü es qıldı.
1: Turpan faaliyet meydani İdiqut rayonu üzüm keşlik bazırığı təsis qılınğan bolup, intayın şerin təm, qadimki bilen hazırqı yoğrulğan alahidlik gəudeləndürülüb, yalqıntaq taamlar yer belgisi bərba qılındı. Quruq üzüm silinğan polu, tonur kaupi, qeytiq zonza qatarlıq yerlik alahidliki ige esil taamlar namayan qılındı. Tabancı etiş musabi qısımı naiti qızğın ilip berildi.
0: Şihanzı Pahaliyet Meydanı Şihanzı Şehri Bəxt yolu piyadları koçsuğu uğurlaşdırıldı. Şihanzı Şehri hərbiler boz yer özləşdiriş yemək işmək mədəniyyətini çonqır qızıb, bin tüən pırıqı, taş şəhər alaylikini çörüdəb məxsus görkəz mürayını bərpa qıldı. Hərbiler boz yer özləşdiriş çon mantısı, pocanzı suyuqışı qatarlıq bin tüən tağımları mərkəzdik görkəz mi qılındı? Naq meydanda yana Şihanzi Rangvizi etiş maharet körkəzmisi ötküzülüb, ərbiler boz yer özləşdiriş yemək işmək əslimisi və şəhər mənzirsi namayan qılındı.
1: Bu qidimki fəaliyyət ammının həqiqi istimal təsiratını çıxış qılıb, şəhər ahaliləri sayahatçılarının yaxdırışı və alqışıqı erişiş inkasıqı birləşdirib, ammının etiraf qılış dərəcisi yuxarı, bazarının inkası yaxşı bolğan, bir türküm klassik uşaq yeməkliklər və alahidi təmlərini tallab çıxıb, ammı yaxşı görüş, alqışıqı erişiş, tarqıtış şəklədə Şincanın alahidi uşaq yeməkliklərinin sübdini özdürüş, kəsib dərəcisini özdürüş, Danlıq markanın dərəcisini özdürüşünü ilgiri sürüb, Şincanın yerlik taamlarının danqi və təsir gücünü davamlıq genəkdudu.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. Çikqavətki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianşan rəstisiriki 107 kvadrat metrlıqtın 158 kvadrat metrlıqçı bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycai çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görübilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görübilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтеш капсулы. Би түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серих йөгәй, буржын урқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал юк, шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегыран талкан. Тәмисал чүчмел. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтеде. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инак әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серих йөгәй, буржын урқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал юк, шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегыран талкан. Тәмисал чүчмел. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтеде. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инак әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: yurt dündeki yeniliklar.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayfımızda Kumluq Deniz Məhsulatları Ammının tamak üstülüğü çıxdı degen məzmunda sözləb birimiz.
2: Parnikta xizmətçilər rak uğusunu süzüb alğanda, danısı bir-birədən yoğan Avustraliya çoğun rakları səkirişib duraddı. Vaqtlıq beqiş kölçikide top-top, conxua, tivitlik qısqış baqısı suda uyandın boyanğı özüb, su yüzüdə toxtumasın köpükçiləni payda qılıb atatdı. Bu körünüş deniz boyu ray yolları da emez, belki Təklimakan qumlıqının cənubi qırvegedeki Xotan nahiyası da körülgen idi.
1: Xotan nahiyası, yanırıq yesi, Tolğancı kentriki su məhsulatları baxımçılıq bazısının məsulü Vanxuy tonuşturup mundaq dedi. 2024 yılından başlayıp, Şorluq qumlıq yerde 1000 moğ yakın baxımçılıq bazısı qurup, Jonghua Tibetli qısqış baqısı, Cənubi Amerika Ağ Praurakı, Tatlıq su oğulluğunu, tatlıq su ukun beliqi qatarlıq nesillerini beqip, asaslıqı şu caydaki bazarını təmilliduk. İlgiri deniz boyudaki ülkelerden hava transportuğu tayinip toşulğanğa seliştirğanda, toşuğanğa seliştirğanda bu yerde beqilğan su məhsulatlarının şu caydaki bahası 15%-dən 20% kiçi tövəllib, ammının tamak üstüli yenimi beydi.
2: Qumlıq yerinin su məhsulatları baxmıcılıq bazısıqı aylınışının arqısı da ekologiya və iqtisadi önümdən tən mənbətləniş bulub, Xotan vilayətinin cənubi tərbidiki Koilun teğidiki qarımızdın ergən su köplügən dərya ekillanı hasıl qılıb, su məhsulatları baxmıcılıqının təbii su mənbəsigi aylanğan idi. Şimali kısmı Təklimakan qumlıqının kendikige çoğunqırlap kirgen, qumlıq çöl bayavallıq kölümü vilayet umumi kölümünün 63%-ini egiligen bolup, şorluq qumlıq yerinin şor tərkibi qısqışbaqının öz işini muapıq muhit bilen təmirlisi, çüş vaxtı bir qadar uzun kün nuri qısqışbaqının qeypidin çıxışıga paydalıq idi.
1: Bırak köpsandaki belik qıraklarının öz işini maskeladığan baxımçılıq muhitini yartış üçün, yani şorluq yerini tüzeş, ötkülüdün ötüşkü doğru keletti. Şu caydikiler su ösümlüklerini teriş, mikroorganizm ve tatlıq su koş qatarlıq usulları arqılıq, baxımçılıq, kölçeklerinin şorluqı, işqarlıqını çüşürüp, sunun

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni faqız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki

Hörmətlik radio anlıqçılar, həm də Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydını məlumat aldınız. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 24-34 Celsiya qradusqca. Altayda azaraq yağmur yağdı temperatura 19-35 Celsiya qradusqca. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 20-36 Celsiya qradusqca. Qulcada azaraq yağmur yağdı temperatura 20-31 Celsiya qradusqca. Bortalada azıraq yağmur yağıda temperatura 21-35 Celsiya qradusqca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 27-39 Celsiya qradusqca. Kütündə hava bulutluq temperatura 26-37 Celsiya qradusqca. Şixanzidə azıraq yağmur yağıda temperatura 25-37 Celsiya qradusqca. Sancıdə hava bulutluq temperatura 25-37 Celsiya qradusqca. Qomulda hava bulutluq temperatura 19-37 Celsiya qradusqca. Turpanda hava bulutluq temperatura 31-43 Celsiya qradusqca. Korluda hava bulutluq temperatura 23-37 Celsiya qradusqca. Aqsuda azıraq yağmur yağdı temperatura 18-24 Celsiya qradusqca. Atışda azıraq yağmur yağdı temperatura 16-26 Celsiya qradusqca. Qashqada azıraq yağmur yağdı temperatura 16-26 Celsiya qradusqca. Xotanda otırxal yağmur yağdı temperatura 17-23 Celsiya qradusqca. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 24-34 Celsiya qradusqca boladı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının Vətən Mening Ailem programısı boyunca alıntış bərdiq. Yaxdırıp anlıqın anlağı rəhmət. Slojitin abonçlar terminalımızını çürsənlər, texim köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

Radio anlıqcı dostlar, Təklimakan Qumlıqının Cənubi Qırbıqedeki Qotan Nahiyyəsində Şorluq Qumlıq Yer Su Məhsulatları Baxmıncılıq Bazısı'ğı aylanıp, bu yerde bekılgan Qısqışbaqa, Rak, Avustraliya Çoğun Raki Qatarlıq Su Məhsulatları Ammının Tamak Üstülünü beytti. 2025 yılı Qotan Nahiyyəsinin Beylikçilik Məhsulat Qimiti aldınqı yıldakidin 141.2% eşip, ekologiya ve iqtisadi ünüm cahatta qoş ünüm hasıl kılındı. Bugünkü Güllini Vatqan Yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke Qotan Nahiyyəsinin yeni eriq yezisi Tolganji kentideki su məhsulatları baxmıcılık bazısı da Şorluq çölünün qandaq qılıp pantexnika arqılıq kök ranglik aşlıq ambırığı aylan qallıqını sözləp berimiz. Tolganji kenti su məhsulatları baxmıcılık bazısıdaki parnikta, xizmetçiler rakı uusunu süzüp alganda, bir-birinin tolgan Avustraliya çoğun rakları səkrəp duratdi. Vaqtlıq beqiş kölçikide top-top, Cunhua tivitli qısqışbaqısı suda uyandın buyanğı özüp, su yüzüde toxtımastın köpikçilani payda qılıp atatdi. Su məhsulatları baxmıcılık bazısının məsuli Wang Koyinin tonuşturuşca, 2024 yılından başlap ula Şorluq Qumlıq yerde 1000 moğı yakın baxmıcılık bazısı qurup, Cunhua tivitli qısqışbaqısı, Cənubi Amerika Akraki, Tatlıqsu Avustraliya Çoğraki, Tatlıqsu Uqun Beliqi Qatarlıq nesillerini beqip, asaslıqı şu jaydiki bazarını təminligen. İlgiri deniz boyudaki ülkelerden hava transportı tayınıp toşuğanı seliştirganda, bu yerde bekılgan su məhsulatlarının şu jaydaki bahası 15%'den 20% keç tövallab, amının tamak üstüli yanımı beytilgan. Qumlıq yerinin su məhsulatları bağımcılık bazısı'a aylın işinin arqısı da ekologiya ve iqtisadi ünümden koş paydı ilişba. Qotan vilayetinin janubi tarafidagi Koylun tegidagi qar muzdan ergan su köpligan daryo iqillarini hosil qilib, su mahsulotlari baxmichiligining tabiiy su manbasiga aylangan edi. Shimoliy qismi Taklimakan qumliqining ishkirsiga cho'nqirlab kirgan qumliq cho'l bayavonlik ko'limi viloyat umumiy ko'limining 63% ini egallagan bo'lib, Shorliq qum yerining shor tarkibi qisqichbaqining o'sishini muvofiq muhit bilan ta'minlasa, tushish vaqti bir qadar uzun kun nuri qisqichbaqining qepidan chiqishiga foydaliq edi. Biroq ko'p sondagi beliq raklarning o'sishiga mos keladigan baxmichilik muhitini yaratish uchun yana Shorliq yerni tuzash o'tkilidan o'tishga to'g'ri keladi. Shu joydagilar suv o'simliklarini terish, mikroorganizm va tatliq suv qo'shish qatorliq usullar orqali baxmichilik ko'lchaklarining sho'rligi, ishqarligini tushirib, suvning pH qimmatini beliq raklarning o'sishiga mos keladigan 7.5-dan 8.5-gacha tovalladi. Shuning bilan birga, su mol mazgilda yaqin atrofdagi Yoronqash daryosining suyini baxmichilik ko'liga boshlab kelib, kundalik baxmichilik jarayonida ko'lchakka suv quyib, suv almashtirmay, suv o'simliklari va mikroorganizmlarning aylanishi orqali tozalab, yaxshi ekologik tizim barpo qildi. Shorliq qumliqda beqishqa mos keladigan nasllarni tanlab chiqish uchun baxmichilik bazisi Jiangsu, Anhui, Guangdong qatorliq joylardan qisqichbaqa qumchaqlarini kirgizib, bir tarafdan baqqash, bir tarafdan tanlab, shorg'i chidamli qisqichbaqa nasllarini tanlab yetishtirdi. 2024 yılı 4. aydan başlap, baxmıcılık bazısı bu nesillerini sınaq tariqisi de beqip, 18 tonna qısqışbaqıdın 2 milyon yuanga yakın məhsulat qimmeti yarattı. Wang Hui'nin tonuşturuşca, qısqışbaqa bazarğı selinişinin yuqır pəlli məzgeli de, ola her günü otur hesap bilen təxminen 200 kilogram zakas qobıl qılgan bolıp, təminləş ehtiyacını qandıralmıgan. Yeni Eriq yezisinin Camğurluq kentideki su məhsulatları baxmıcılık bazısı da yeni bir aldıraş mənzir varlığı kəlgən idi. Yani, zavut üyüde su məhsulatları baxmıcılık sistemisi yuqır önümlük aylın vatqan bolub, okun beliqi, qar beliq qatarlıq tatlıq su beliqmıları baxmıcılık kölçəkləri də ərkin üzvatatdi.
Merkezi kontrol xanada xizmetçi xadimlar su temperaturisi, pH qimmeti, suning umumiy ishqarlik darajasi, suning umumiy qattiqligi qatorliq su subti ko'rsatkichlarini yaqindan kuzatib o'lchayotdi. Baxmichilik bazasining mas'uli tonishtirib mundaq dedi. Zal işçi su məhsulatları baxmıcılıq bazısı da 56 baxmıcılıq kölçüki və yandaş əslihələ qurulub, 8 qurba baxmıcılıq sistemisi şəkilləndirilib, təxminən 8 tonna beliq beqildi. Pat arada türkümgü bölüb bazarxı salımız. Bazıda yana ziraət teriqçılıq parniki qurub, beliqnin çıqırındılarıdaki organik maddalardan toluq paydalınıb, ətürgül qatarlıq gülgiyaqlani ozuqluq bilan təmin.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde özgece yol tutkan birinci şujeni tanıştırımız. Bultur, Poskam Nahya Küybağ Yezisi Üçmülük kentige galidi iş beceredigan kent turuşluk birinci şoji Tan Jong Juan keldi. O kılgan meydan yasaj, üzüm barını yasaj işleri xalqning köngliga eng yaqdi. Ama o mundaq dedi. Maytaq neft ximiya sanayiti şirkiti uda yar yülek bolgan 12 yılda ul əslahala yeterlik mükemmelleşdi. Yana gül üstüge gül keltirishnin hajiti qalmadi. Mehir muhabbet yangıqi istimali arqılıq, yar yülek boluşnun önümi dərhal körüldi. O könlədə, karxanalani arıq tərək qılış uzaq məzgirlik plan əməz dəb əndişi qıldı. Yezikent sayahidi yuqır pəlligi çıxıb, nuqtılıq yar yülek boludğan kentlə bəs-bəsdə ailevi mihmanxana açdı, sayahat mərkizi qurdi. Lekin o, şamalga ägişip, bekarga avarı boludigan, ahri çıkmaydigan işlani kılışını rät kıldı. Äksice, başkala kılalmaydigan işlani kıldı. Bu yıl 6 ayda kentiki Parniklada 2-nji qitimlik terikçilik başlandı. Maytaq neft ximiya şirketinin kent turuşluk hizmet ätirtinin başlığı 1-nji şoji Tan Jong Juan'nın karı bolmadı. Gäm kıladigan işlamı bargansır azlap ketti. Bırak yurttaşlar əksice Tan Shoujini yaxşı dəb toxtamay maqtadı. Vazipi ötəş müddətinin 20 tügüşüyla 1-nji Shouji ketidigan işini oylap atamdı. Üjmülük kenti Koilon tiğığı yandaş, Yaken daryasığı yığın. Kent iğizinin altın toğraq dölət orman bağıçısının arqı işki bilen bolğan arlıqı 1 kilometrğı mı kəlməydi. Mıngdın artıq kent ahalisi Uyğur milleti bolup, 2018 yılı namratlıqtın kutulgan. Bazı kadarla ilgiri Tan Jong Juan'ga xas baylıqı tayinip, kentikilani sayahat tamıqı yeyiş imkaniyetigi ege kılış təklipini bədi. Lekin o rət kıldı. Mənzira rayonudaki sayahatçilərinin yuqır pəlli məzgili işki ayğı yetməydi. Səhra sayahat türlerinin sayahatçı mənbəsi yetişməydi. Mədəniyyət, sayahat, yandaş, ul əsləhələrini hər yili neçə 10 min yuan məbləq silib asıraşqı toğır kelidu. Keyinki məzgildə məbləq yetişməslik səbəbidin taşlanıb qelişi mümkün. O, kənd duruşluq xizmət ətirdi, kətkəndin keyinki işləni ızcıl oylab gəldi. Əgər tür karxanıqa tayan qandıla andın canlansa, xizmət ətirdi kəssə qandaq bulub ketidu. 10 yıldan keyin türnin kentki elip kelidigini önüm mü yoki yük mü? Bultur 4-nji ayda kent turuşluk hizmet ätirdi 300 kvadrat metrden artıq boş yerden paydalanıp, taksimlenme yorukluk volt türini kuruşka tayarlık kıldı. Bunun da içki yürüş layihe aldığı koyuldu. Birincisi, 40 kilo voltluk yorukluk volt koşulgan zapas energiya kurup, her yili 60 min yuan etrapı da tok pulini tejab kiliş. İkincisi, 80 kilo wattlık yorukluk volt kurup, tok pulini tejash, hem de her günü 200 kilo watt saatten artık kaldık tokni elektr torugu ulaş. Tan Jong Juan keyinkisini talladı. Bazıla mundaq dedi. Azgına 80 kilovatlıq yoruqluq voltni elektr toruğu ulaş üçün kim Abdonum rayonunun təsdiqini alıdı? Nahiyamızda bunda qılıdığan bir mi kent yok? O, qayıl bolmay, təqsimlənmə yoruqluq volt tərəqiyatını ilgir sürüş toğırsıdaki hüccətlərini bir

Dəki dora, qoğur, yəki beğirən talqan, təmisəl çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəydilir. Bəlb teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şiltildi. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişiqi mas gəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini dorunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istəmal qılın. Cilin doru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Dövlət pul müəmmilə nazarət başquruş baş idarəsinin statistikliq sallıq məlumatıda körüstülükçə, bu yılın aldınqı 4 iyidə yeziklik suğurtısı da işqaşdırılğan əsli suğurta haqqı kirimi cəmi 53 milyard 668 milyon yuəngə yetib, suğurtığı qatnaşqan 36 milyon deyqan ailisi qeytimini 1 trilyon 820 milyard yuənlik xəvb xətər kapalıdı bilən təminləgən. Bunun içində ormançılıqni öz içigə alğan terixçılıqni 1 trilyon 230 milyard yuanlik xəvp xatər kapalıdı bilən təminləgən. Baxmıcılıq kəsbi üçün 59 milyard yuanlik xəvp xatər kapalıdı bilən təminləgən.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşanlarına qarşılamız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abunçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlaqılıb oludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlarda anlaşış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Ürümçi şəhərlik kesəlliklərinin aldını eləş, tizgilləş mərkizi ən yeni əskərtməni elan qılıb, ata-anılarının balılarına vaxtı da gürən bəz yallığı vaksinisini əmildişini əskərt de, deyən xəbərlər deqdanlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə yazlıq kün tün toxtışıdın kiyin qaysı işlərini qılışqa bulmaydı degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə tər köp çıxsa qoltuqı da qayrı puraq iğir buludu. Qanda qılğanda tez sürətdə puraqını yuqatqılı buludu degen məzmun deqtınlardı buludu. Radio anlıqçılı əmdə deqtınlar proqramımızın təpsili məzmunlardı bulsun.